کی بھائی دس رسوکم زمنگ آواز ہو ریچر تو موری پکم زی پکم اسیم پکم علاقہ کی موری کاغذ زمنگ کشران دی مشران دی غٹ دی والد دی ماشمان دی ٹول دو پروگرام کے ہر کلی اس تنی مشی پخیر آلی و امید در بدے چھ دا غشپا ہوں پخیر خوش آلو سر تیری شوی وی امن آمان سکون سر بتی رشوی اور بالکل مزو سر بتی رشوی وی دروغ سیاد سر بتی رشوی اور کچا ہم سو مشکلات وی درو سیاد سرا چکم دے مخ ندینو بالکل اللہ دے غش بیماران تو چکا شفائی کامل عبر کی او دچا سمشکلات دی بالکل دی اللہ دا غوی دا مشکلات پا خیر و خوشحالو سر چکم دے حل کی تا سو ٹول ور سر وائی کنے یار چی آمین واقعی اور خام خاص سمونگ دا سڑی زیاد ہو ریدون کی بوی چی اگی بس سمونگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام لڑی زیاد انتظار کڑے وی اور خام خواب انتظار کڑے وی سکا سمونگ دا غوی ریدون کو اکثر ہے زمونگ سر امین چکم دے

زه پکه مسیمه پکه علاقې کې هم اوري اګه زمون کې شران دي مشران دي سره سره بالکل زمونږه واسطا سولان به راز او پټانګ پسې مو کې ورېدلې شي نو د اغې ته عمر کې لیست دې مشي په خیر علي وایما او دې سره بالکل زمونږه واسط نن بالکل لای به راز په وانه باندې هم روان دي او دا غوي کوم ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم او ورسره ورسره د دریمانو د اف ام سی کوم دي د ټول منیجمنت شکریا ادا کوم چې زمونږ دغه اواز او صلی الله علیه راز در رسې اور بالکل جی سب کو میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں اب بالکل جی آئیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں اپنی خاموشی کو آج ختم کر لیں ہماری جتنی بھی خاموش لسنر ہیں بالکل وہ خاموشی سے ہماری پروگرام سن رہی ہیں سنتے ہیں تو یار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج اپنی خاموشی کو توڑیں اپنی کنجوسی کو ختم کر دیں کب تک کنجوس رہو گے کب تک اپنی پری میسیجز کو ختم نہیں کرو گے کب تک یہ فری کالز فری میڈس آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن خدا آپ کسی کو میسج نہیں کرتے لیکن آج کر رہے ہیں آ جائیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں پروگرام کی شرکت چونکہ پروگرام کی پرون بیگا سما ہوئی اسام ویما تاسو پیسواش نور چکم دی پروڈکٹ چاوڑی خو کریم نہیں یوز کو ماوتے لکا کریم ولی نہیں یوز کے ویز ماشاء اللہ خیستہ یما نو ماوتے ماشاء اللہ چھتا خیستہ نو خرا ایسا سیزون لوا خیال ساتل خو نور کم ضروری دی ویل لکا سنگا مائی لکا دا سی گورا چکلا انسان خیستہ شی اغلا پکار وی چی اغا دا خپل زان خیالو ساتی دا اغا خپل سکن کیرو کی چی دا اغا سکن خراب نشد مائی تا تا خوی درو دا چاته ضرورت دی داغی نڑی ضرورت امتا ستا دے نوی خواہ ویدا خواہ تا پتہ نوی نمائی دا پتہ لگا واگرنا اچھا پکم میں پیمبانی زما آواز کٹ کی گیم یا کٹ روانی نو پلیز کینلی ٹیل می کیونکہ دلتا ماس ربیہ دو لنگ شو کی گیا خدا پاک سپچار

0: مست و خلال قلندر مست مست و جنال قلندر مست مست جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله و برکات ما سره سو خبرې کیو د چرته نه
1: قدول نه امجد خبرې
0: قدول نه دا قدول د ثوابي سره راځي کده هجرو سره
1: ثوابي ټوپای سره
0: اجي ثوابي ټوپای سره امجد سره پروگرام کې ته هر کلی وایم ستړي مشي درته وایم
1: ډیر مننه دا ته هم نه ملال
0: ثوابي کې درته کم بازار لند قدول سره به صحیح ده جی او دا نور علاقے خود اردن لری دی کنا ہلو جی جی جی جی جی زو تاسو تا دا ثوابی والا ایڈریس وای ما صحیح ده پروگرام را سرا پروگرام پو او رہی کنا ہلو جی قدر سے با اوکے جی قدور صاحب د ثوابی چونکہ د ایڈریس تپوس کو معلومات کو نو قدور صاحب تاسو ته بالکل د ثوابی والا ایڈریس وایما چې کله از لګی شان ګورم پتہ نه لګی چې د اوس اوس می ځان تر اړولې مخامخ می چې کوم د موبایل ځان ته ایخه و پتہ نه لګی چې دا چا د لاسا دا زما د لاسا ورګه دا دنیا ټوله د لاسا د لاسا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بس تاسو آواز ما ته سپار راځي تاسو خبرې کوي تاسو آواز شر راځي ملازم سے پروگرام کی تہر کلی پخیرالی ستڑی میں شوائے ماں بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سرنگی تاسو شی برابر ہی ہے ہلو ہلو ملازم صاحب تاسو سره نن د نیټ سټون زرا عبد القدوس صاحب راغلی وای چې په ثوابی په ټوپۍ کې نو ټوپۍ کې دا سکار دی قدور صاحب چې تاسو بر لاړ شئ خیام کاسمیټک اینڈ گارمنٹ سینٹر شالیمار مارکیټ دکان نمبر 7 ته ټوپۍ بازار کې یا انصاف جن نستور اینڈ گارمنٹ سینٹر خیبر مارکیټ با مقابله دوبۍ منی چینجر ټوپۍ ته به لاړ شئ نو زمونږ د ایز نانو به در سره یاد ساتئ آی زیډ این اے بس دا دوه ایډریس در سره یاد ساتئ اوس که درته ډېرې وایم نو هغه به هم در نه هېرې شي او دا به هم در نه هېرې شي نو ځکه درته ډېرې نه وایم صحیح ده جی تاسو بالکل هلته تللی شي حاصلولی شي د چا د سکن څومره مسایل وي تاسو د ویښتو مسئلې دي بالکل راشي ډسکس کوي ما سره زه درته په ذمهواري دغه پروډکټ در کوم چې ریزلټ یې نه در کوو راوړه او خپلې پیسې اخله او بس پیسه ختمه ښه دا بنی چې ډسبین در ده و دا ور سره کو نه نه نه نه تاسو یوی یوی روپۍ زموږ سره قدر ده خجی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څنګه چلے بچی ما سره سو خبرې کیو د چرته نه اچھا ماشاء اللہ سنان ماسر وزیرستان وانا نہ خبر کی سنان تاپ سے سڑی مشی وائے مسرنگے سنان خی برابر ہی ہے اچھا سنان عمر دی سمر دے پینزا کالا اوکے جی نو سنان پروگرام کی برا سر سے شامل ہے ست پوس پختہ ندی روڑی دا نو که را سره کنه خیر ډیری خبری را سره وکړه لګی نه خیر ډیری ښه جی جی وای سنان په زړه دي سي دي زه بالکل سنان خی هم روغ یم خوشحال یم ته څرنګه یې ته سکول ته ځې که نه ځې په سوم کلاس کې اچھا جی کچی کی اور دارا تو اچھی مدرسی سبق لزی کنے زی آگے کی سو مسی فارکی پسو مسی آلی کی اوکے جی او دارا تو آیا سنان امی در تڑی رگران دے کا بابا
2: امين
0: اغه در دزه کا ګران نه چې اغینه و دس د سروبې اخلي کنه ما ته پته ولګی دا ما ته پته ولګی تر ډیر خو یارې خام زکه چې بابا هو در ته غوسه کیږي مې در نه غوسه کیږي نو بس زکه چې کم دی اغلا اغه در ته نه دی ګران خو زه زب زب دی بابا تو وایم کنه ویم دی دی دی ته امی ګران ده سنانتا ته ورته نه ګران ویم ګوري پیسې ورنکی او کنه نور بر اثر پروگرام کې څه شریکې څه تپوس وی بوختنه وی سنان بالکل کولې شي خام ډیر زیاته مننه سنان لوی سړی شي الله دې راته کامیاب کا او الله دې راته نیکمل لوی لوی لوی لوی کا خام اوکې سنان د خپل ځان ډیر زیات خیال ساته او بهر کې غرمه ټایم کې په ظلم ګرځه خام اوکے اللہ حافظ اوکے جی سوابئی والا سوابئی والا ٹک والا سوابئی والا بٹھیلے والا سوری جی بٹھیلے والا نا جی ایبڈ آباد والا شانگلہ والا گورے تاسو بالکل دا سے خاموش ہے کنا دا سے خاموشی چستا سن نور خاموش نور سوک نشتا ہاں نو صفر 335 435 35 پر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سره یی تاسو شی برابر یی اللہ مو خوشاله ساته ما سره سو خبرې کیو د چرته نه
3: قدوس خبرې کوم د استانه
0: او قدوس سے هر کلی درته هم په خیر علی درته وایم نور وزیرستان کې موسم څنګه دی قدوس سے ولی گرمی نشته سا ما شاء اللہ دا خو بیا ساسو مزیدی خوا نور قدوس سے سمونگ دا ازنا انتحاب دا چر تکڑے دے کلا نمو دے کڑے صحیح ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ډیر کلی خبره موکړه ور سره بل قدوس سے دارا تو آئے کنا زما واس درزی
3: ایلا سرکیر نور آئی
0: یا خدای پاک چی دا ولی کٹ کی گیا بس دا پتا که کنا مانا بیا ما تا مو آئی چی دا سد وجه کٹ کی گیا کٹ کی گیا
3: بات مطلب آئی سا
0: بس مسئلہ را تخکاری نور نو لازم انشاءاللہ زمان دا ازنا انتہا خوبا کوئی چکم دا زوری پروڈکٹ چی خام خوابی راوڑی خاق دوسرے با او چې څنګه ځان د پر راوړي ریزلت درته ملاو شي کنه نو خپل ملګرو ته وایا کلی کې تاسو ویلې شي خپلوانو ته ویلې شي کزن ته ویلې شي چې لازمي او وی هم د ایزنا انتخابو کې صحیح را ډیر مننه قدوس صاحب او کنور سم میسج اوس ته پوس پوښتنه نو بالکل کولې شي وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریہ تاسو اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ

0: اوکے جی یو کال بیا چې کوم دی میسجونه هم ځان سره شامل هم ځکه چې تاسو باندې زیات انتظار کړی وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسام بھائی پکا
0: خلاص تاسو هم ستړي مشي وایو هر کلی درته وایو شرنګ تاسو شی برابر یې
1: یار دې سه شکر لا څنګه دی په پروګرام دی یار خواندا مزه تراسو بس سړی څو ورته ناز یو
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گرمی رضیات گرمی ڈی رضیات ادا او کنا ولی دا سے کلام دے
1: وا ویلے کہ گرمی آتا پر غرون دی دور گزارا بکی دی مور سر کو 45 کلومیٹر وزیرستان تو کھے دے بابا دی اور کنجڑ دربانے اچ برسنے
0: نا نا نا نا نا دل دا سے گرمی دا سے گرمی دا کنا چی چی چی تو بھی بو با سی ہاں
1: اوئے لے دا جی کما دا کنا دل تے گرمی حال ہی کیو دا سی نی بو امال کے پاس رو چٹ پٹی استعمال ہے بس اب کار کئی
0: بالکل ام دا غسرا ام دا غسرا کل خبر ام وکلا لکھا
1: پاسر تا مدی مالنگ پرو ناس کو
0: ہا جی
1: اگا ویلا ویلا دا گدا دا نو بچے ور پروگرام کی کئی ویلا وہ سنا تونا نہ لگے اولی کو دا گانے سے کولے ما ور تے وا مالنگا دلیا پکما روانہ دا تا پتہ نہ لگے یو دا خو دا گدا محرم د دې چې ورونه ناتو نه ایټوله
0: او کنه مې دا چې لاس کې وی بیا به درته غانی روز ته پلای کو کنه وی لاس کې دا خو لاس صبر وکا
1: ما و تل کې جروا دې ته وای لانج بریک دا لانج راځو کو په کال کې دا و کوي کنه
0: او کنه مې دا خو بدی کې به اکبر عزی وې دې کې بل لانج بریک کې وې چې کله غراشي وی بیا به صبر کې کنه وی لاس کې

0: प्रॉब्लम हो या खुदा पाक मेरे गले में क्या हुआ अब होता है वहाँ पर नेटवर्क एंड आई एम शो सुनूंगी ओके कल किया कहा था ओके जी बिल्कुल आप शो सुन सकते हैं मोस्ट वेलकम हमारी आप आए ब्यूटीफुल पेशावर सिटी ऑफ द फ्लावर में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू
0: उस बिल्कुल आवाज जमा दर्जी शुक्र दे मास्टर है सो खबरी की उदी चरता ना अब्दुल हादी से तो प्रोग्राम के हर कली स्टडी में फकीर अली वाइमा बिल्कुल अब्दुल हादी से आवाज दे गोरेदा से बदल शिवे जेदा वाली अच्छा जी दस खैसा शिवे बदल शिवे देखा ना نو زم وای مچی لگا دا ولی سم مسئلہ کی دلیشی حجی بس اللہ دی شفا دار کی بچی بیمار نہیں کنا بس بیمار نہیں بس دا غٹا خبر دا خا منن جی منن بس خاموشی سرم ہو رہی عبدالحادی سے مونگ تا پتا دا چی تاسو بس کل کل خاموشی سرم ہو رہی مونگ تا ہی سم مسئلہ نیشتا خا الحمدللہ اسماعیل کی ہو آئی تھنک ہوں سر ایڈریس نشتا ہو بہرحال کا اویلیبل شو زبتا استو ہے ما کو خیر دے کنے دسے دسے لک بس اسماعیل نے مخ کلاڑ سے کنا چار باغ براشی اج چار باغ نمخ کلک شان لاڑ سے گوہاٹی براشی گوہاٹی کشتا نو کتا سوئے چے زرت گوہاٹی والے ایڈریس ہو ہے ما اگم اندر سر ہو ہے ملا زینی بہ در تو ہے ما اگم می خدا پا کنے گڑ ور شو چے چاش ہے خدا پا کا چرتا لاڑی گوہاٹی والا نو گوہاٹی کے بدر تے ایڈریس ہو ہے ما کنا بالکل پسوابے کی پچانگی روڈ ملاوے گی ادریس پلازا دکان نمبر 34-35 امبار کے پچانگیری روڈ سوابے کی ملاوے گی بالکل تصور تلتےشی سمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ حاصل ہو لیشی دین علاوہ چکم نے آکاسی شاپنگ سینٹر ٹوپے کی بمدرتا ملاوے گی دکان نمبر 13-14 دے موبین ٹریڈرز اینڈ جنرل سٹور کی بدرتا بالکل سمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول چھ سمر پروڈکٹ کنا بتا اس ملاوی گی انشاءاللہ نتا سور شی حاصل ولی شی کہ گوہاٹی کی زمن پروڈکٹ اس پکار وی کنا نو پتہ فاروق مارکیٹ گوہاٹی پول بیسمنٹ کی عمران کاسمیٹک سٹور کی بتا اس بالکل گوہاٹی کی ملاوی گی اتا سو چکم دے التا حاصل ولی شی غلام صدیق کاسمیٹک سینٹر مین روڈ فاروق مارکیٹ دکان نمبر 2 گوہاٹی پول بیسمنٹ دکان نمبر 8 کی بتا اس ملاوی گی زمن دیسنا کاسمیٹک پاکستان نو دا بیسمنٹ کی ہم ناخور کتا سوچر تم گوہاٹی تے لالی بالکل بدل تے سمنگ دا اسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول چکم دے سمنگ پروڈکٹ پ گوہاٹی کی ملاوی گی نتا سو ورتلی شی حاصل ولی شی دزان دا پار رول شی بہرحال سمرم چاتے ایڈریس معلومات پکار وی کے سمنگ نے تپوس کی یا سمنگا دو زبیر سمنا ہم پسی پر 333-50-19-020 واندے 50-19-020 واندے بالکل جی سمنگ نا اگین تپوس کو لشی اگی بوتا ٹول پٹول ایڈریس وائی

0: علیکم مامو سنگھ. وعلیکم السلام. سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے میں امید ہے چتا سب خیر. السلام علیکم. اول دخ پل ریڈیو بند کا چستا آواز ماتا سپا راشی ما سر سو خبری کئی گورو چې تکل کالو کې نو پلیز کایندلی تاسو خپل ریډیو بند وای چې تاسو کله خپل ریډیو بند نه وای نو تاسو आवाज به ماده سفر راځي کنه او کنه لکه اوس په میر د ګوي پسان را باندې کړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سره دا خیر ده؟ ټیک ټاک.
0: بالکل جی خیر خیریت ده. تاسو څنګه دی؟ ځنا کاسمیټک پروگرام کې تهر کلی سنمیش په خیر علی وایما
1: خیر مبارک. نو څنګه تجربه خبره برابر دی؟
0: الحمدلله جی الحمدلله. تاسو دعاګانې دي؟ الحمد للہ بالکل پیٹ پاٹ. ماں سر سو خبر کی؟
1: عبدالزمان خبر
0: عبدالزمان
1: گل زمان
0: گل زمان گل زمان سے بھر کے لیے تڑی مشی پخیر علی وائما
1: بس اللہ کے کامیاب کا ہوتا یہ تپوس میں کرو مجھ دا سر درد کی تھی دا دی والا سر کا سر درد یہ سب ہو گئی
0: زمنګ د اونین والا تیل تاسو راوړل شي خو ګل زمان سه به هم ک تاسو خپل چیک اپ وکینو به تر خبره ده.
1: اچھا اونلی تیل
0: د پیاز والا د پیاز والا جی د پیاز والا خو بیا هم ګورې تاسو خپل چیک اپ وکي زدا سي نه وای ما چې تاسو خامخا دا ټول مر استعمالوي کې دې شي تاسو د مېدی مسلوي د مېدی د وجې تاسو درد بار بار راځي او تاسو له دا تیل ارزټی کی اور بیا هغه بیا راځي نو زه د دینه به تر خبره ده چې تاسو چیک اپ هم کوي صحیح دی جی. پیښور نه پروگرام کوم بس داسې ورته وایا
1: پیښور کې خو ما ډېر ټایم تېر کړی دس بارہ سال ما تېر کړی دا ساون ایریا سو چیف برگر وغیرہ.
0: ماشاءالله جی ماشاءالله. دا کوم ځای سره؟
1: چیف برگر دا یونیورسٹی روڈ سره.
0: اچھا یونیورسٹی روڈ باندې. ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو. بس بیا به دا غلطه خیبر ٹیچنگ ہسپتال دا غلطه آس پاس ہوئی گنا
1: دا چیف تک سره غلی خو نه چیف برگر مشهور یو ریسٹورنٹ دی
0: یارا گل زمان سے نہیں موتا تلے اصل کی بالکل بالکل زمون نے لگ پاس لکی گرے کنا نو دغه وجه
1: دا ایتم خلاص سایت دی کنا
0: او جی وا وا وا وا زمون نے لگ داسه اوس خو ماشاءالله پشاور ډیر آسان دی بیا ٹی پکې چلی کنا نو سفر په کې ډیر زیاتې اسانی شوې دي او هغه تاسو ټایم کې خو بزوي مډی ډیر زیاتې مشکلې وي.
1: اچھا اچھا اچھا بس الله دې کامیاب غواړو بس دوغانې ته کو بس پروګرام دې زبردست روان دي.
0: اچھا جی او ماشاءالله تاسو کرک کې اوسې دې ټایم کرک کې؟
1: جی جی کرک.
0: نو کرک کې زموږ د ټانګ ریډیو آواز درځي؟
1: دا راځي تل راځي تل نه راځي کنه ما دا پتا نه څه دی.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا زم خیران شو مگر بیا تاسو دا سکار کوي گل زمان سے زمون د شپې نه بجو نه والے تر دل سو بجو پوری د بنو ریډیو آواز درزی.
1: هغه سره زی کرا خو کله سره سم صحیح دي کله
0: نه نه نه د بنو ریډیو آواز درزی د بنو ریډیو
1: جی جی
0: بس داغي باندې د شپې نه بجو زمون پروگرام یغه تاسو بیا اوري سیدا
1: بالکل
0: بالکل. بس کامیاب کامیاب ڈیر جاتا من ڈیر جاتا شکریہ. یو جہان بنکم.
1: اوکے اوکے.

جی السلام علیکم. زه بالکل جی جوړ برابر یم. تاسو څنګه تاسو شی برابر یم؟ الله دې خوشاله ساته. ما سره سوکه د چر دنه کفایت الله ملنګ سے پروگرام کې ته هر کلی ستړي مشي په خیرالي وای ما. الله دې خوشاله ساته. بالکل خیریت ته ستاسو دعاګانې. تاسو څنګه تاسو شی برابر یې؟ چھٹی خو پکار دا زما خو گورے چھٹی ڈیر ٹائم ہو شو ملنگ سے پروگرام ہوئے کنا مان خپل چھٹی ہوئی را دا بالکل چکل میں کڑی کنا بالکل وڑا بس ملنگ سیب تو لکن روپو سڑے خڑیر لری انور جون خرا وان دے ملنگ سیب زب اللہ دی راتا خوشحال ساتا نو زما کی فائد اللہ ملنگ سیب کا زمون نہ خپا کی گی زکر ورطا ایم چھ ٹائم راسا رکم دے لگی ڈرسی بہو آئے ما سیدہ بدی الفاظ بانی پوئی نشو السلام علیکم آئیم ابراہیم سڑی زمان کنڈو کوٹ والا تا ڈیر ڈیر سلامونا لالا جی حال چار تر آتا ہوا ہے سنگا چل لے گلالے دا ایس ایم ایس اوکاوے پشو کے آو ماتا لگ موسکی شا وری شا وفامل جنت یو در سر اوکے جی بالکل ٹھیک ٹھاک اور لالا جی دیکھا دیکھا

ओके जी तास्तो बजम गलीज ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान पशु येडे की काशिप जन नेस्टोर शेर अफसर खान मार्केट शिवी रोड शिवी अड़ा आकी बमिलावी की तरकी जन नेस्टोर शेर अफजल खान मार्केट न्यू शहजाद मेडिकोज नजदीक एचवीएल शिवी अड़ा मरगस की बतास्तो मुरगस की बतास्तो हमदर्द कॉस्मेटिक एंड होलसेल डीलर मदीना मार्केट नजदीक मियागानू जुमात मरगस तो अबई की बमिलावी की और जमुंग होलसेल जमुंग डिस्ट्रीब्यूशन होम और सरे दे सुहेल से अफसर अनुतासु वरतले शी دخپل ځان د پاره ته A to Z پروډکټ کم دی حاصل ولې شي ٹھیک شو جی ریئل کیک ریئل کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس مدینہ مارکیٹ نزدی کرے ہائی سکول مرغز زیدا کی بتاس تو ہادی سنز اینڈ کاسمیٹک الحق مارکیٹ نزدی جنازگاہ مین بازار زیدا اجلا کاسمیٹک سٹور الحق مارکیٹ وابڈا روڈ نزدی جنازگاہ زیدا الملکہ کاسمیٹک جنرل سٹور پرانا الحبیب سکول نزدی جنازگاہ ٹوپئی کی بتاس تو ہم کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر شالیمار مارکیٹ دکان نمبر B7 ٹوپئی انصاف جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس سینٹر خیبر مارکیٹ با مقابلہ دبئی منی چینجر ٹوپئی نیاز امین گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر نخم شیراز ٹوپئی بازار کی بتاس تو کاسمیٹک پاکستان A to Z ملاوے گی امبار کی بشیر زمان اینڈ قمر زمان کاسمیٹک گفٹ سینٹر مین سوابی جہانگیری روڈ پہیم استاد مارکیٹ نزدی انٹرچینج سی این جی امبار اڈا مصباح اینڈ سنس کاسمیٹک سینٹر پہیم استاد مارکیٹ امبار پلنگ روڈ کی بتاؤ تو سنان اینڈ مبارک شاہ کاسمیٹک سلیم مارکیٹ دکان نمبر سلورم کے سہیب کاسمیٹک سٹور وسیم جنرل سٹور لندن کاسمیٹک ہول سیلر ڈیلر انصاف جنرل سٹور بلا ٹریڈرز افتخار مارکیٹ نزدی ماڈرن ٹریلر سر بالکل دا ٹول زمگ دا چکم دے دا لنگ روڈ والے ڈیسی لاہور اڈا کے لاہور کی بتاؤ تو اکرام کاسمیٹک جنرل سٹور زیارت روڈ توڈیر مین چوک تحصیل لاہور سوابئی کلامبٹ کے ایاز میڈیکل میڈیکل سٹور کلامبٹ بادشاہ کاسمیٹک اینڈ کارمیٹ سینٹر لیاقت مارکیٹ زیارت سٹاپ اقتدار کاسمیٹک اینڈ کراکری سینٹر مین بازار غوری گوش کی بتاؤ تو کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گئی اور بالکل خبگان بن رکھے ہوئے دخبلستان ڈیر زیادہ خیال ساتھ سوکھ ہم چرت مسیخاد آباد خوشحال بریالیو سے بیاؤں تاسو زمون دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکارو نی پسی پر 333-350-1920 پانچ ایڈریس معلومات ہم کولے شی انشاءاللہ سی یو ٹمارو اللہ حافظ سبابیا ملاقات کو اس نا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد

0: پہچان دا عشق مسکن پالش
1: نو حکمت لا دندو خیل بننا زما پہچان دا عشق باڈیلی پسوار
2: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے عشق ما رائی تو
3: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے عشق ما ہربل سپری
4: زو نیازدین دا چاسدینا او زما انتخاب دے عشق ما سنبلاک
5: کیا کئی سر دے منگل ملے نا ایمو انتخاب دے عشق ما واشنگ پاوڈر
6: زیم عاشق اللہ دا بادر ہے رنا زما پہچان دے عشما بلیک شائن شیمپو
7: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زت پورن شنگے نے مخاطب یم زما پہچان دے عشما اکنی ٹیو
8: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے عشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دے
9: زیم بازار دے بوشو کننا زما پہچان دے عشما ملکی پروٹین شیمپو
10: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے عشما رائس فیس واش
11: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے عشما ہربل آئے
12: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے عشما کسمیٹک پاکستان

چکم دیکھنا آگا بیا

جی بالکل ارجن کو دے پروگرام کی خبر کی سزر سرکم تاسو مبار سرکیو پروگرام کی چکم نے کنا کل شان خبر نو نو زمون کم ایشما کسپٹک پاکستان کم لسنر دی دا چکم نے مون سرکم پارٹیسپیٹ کی دا بالکل دسنا نہ کی دے سو سم رہا اور ودن کی دی کوشش دا وی چرا مونگا دے پروگرام کی خبر ہے کسی چ او کو کنا سنا صدف دی خبر وی نو اور ودن کو خبر ہے کسی ٹول ڈیری جاتی دی وای خبر ہے ڈیری سری ہو دے نو ٹول چکم نے کنا اور ودن کی دی اکثر لسنر دی سوشل میڈیا استعمال خبر خبر سر ملاقات کو حضرات صاحبہ مولوی صاحب لیسا چھ ماتا ست نصیحتو کہوی چھ نو آگے ماتا چھ کم نکینا فوراں دیر زیادہ خبری کسی دیر زیادہ تکرنا رتا شروع نکل بلکہ یوا وڑی کشان دی ماتا بختانا رنو کل لیکن نو ویچی رتا اویل چھ آیا چرتا کی تا چھ کم دی برتن دا منزل دی او کنا یعنی تا چھ کم برتن دی دا صفکڑی دی او کنا نو ویچی ما چھ کم دا سوال اور دو نو ما چھ کم دیر زیادہ حیران شل او عرض میں ورتاو کل کنا چھا بالکل ما منزل دی یعنی وقت ضرورت ما منزل دی کنا نو ویچی آگی او خندل رتا اویل کنا چھ دو وای کنا چھ دینا تا سبک حاصل کردی دی کنا چھ دا لکا مونگا سا سهم او رو سکو نو دیکی دیر زیادہ سبک دیر زیادہ کسی وی کنا نو آگی ورتاو چھ دیکی سدی برتن سبکو نبا سوک سا سبک حاصل کی نو آگا بزرگ ورتاو فرمیل کنا چھ دگا برتن چکم دی کم لوخی چکم دی کنا دگا باہر طرف نہ کم اور نہ طرف نہ چکم زیادہ میں دل کی عزت کی دی کی نہ نہ مونگا ستا سو خورا کو کو مونگا ستا سو دی کی چکم نے کنا سیز استعمال کو نور سو کو کنا د چکم نے کنا کلا مونگا ستا سو سب کو منز یو نو دی چکم نے کنا نہ طرف نہ گن زیادہ باہر طرف نہ چکم دی آگا کم نو آگا کس دا ډیر زیاد خاموش ہو نو دی کوم مطلب مقصد دغ دی چې اکثر چې مونږ تاسو وینو ظاهری لکه یو کس وی هغه بخکلی کپڑے یا چولی وی خکلی کوم نه کنه خبره به کوي او خکلی به چهرا وی او دین له خلق مخکې بزان چې کوم نه خکلی شانته یعنی غنی چهرا ز خکلی یم او دین له کوم نه کنه زدا سے ماډرن کس زدا سے همدا سے خو دې چې کوم نه کنه دغه مقصد مطلب چې کوم نه کنه بهر طرف نه چې کوم نه کنه کوم لوخ وی کنه بهر طرف نه چې کوم نه تاسو لکه وینو کنه کله استعمال شي بهر طرف نه بالکل خکلی صفالی درشي او نن طرف نه کومې غنې دغه شانتي د یو انسان هم داسې دی چې کوم منافق وي نو منافق انسان چې کوم دغه او طبخ کول ویني چې کپړې بخولې چولې وي پیزار بخولې چولې وي کولې به چې کوم دغه نه شوټ بوټ کې شوري او دې سړی چې کوم دغه نه زړه چې کوم دغه نه طرف نه غندوي نو زړه چې کوم دغه نه طرف نه غندوي نو دا کس چې کوم دغه نه ډیر زیات هر سبو کې ډیر زیات خلکو سره یو ټایم پرې ملاقات سس خلکو ته چې کوم دغه نه پد کې باندې وقار خرڅ کې یو سیس بل سیس او چې کله هم خلکو ته پته ولګي دې سړی چې یاره دې کې سونه حقیقت دې سونه چې کوم دغه نه دې کې سدي نو بیا ورسره پته ورتلې چې یاره دا هم منافق سړی دی بالکل مونږ تاسو ته کار هم دي چې مونږ تاسو دلته چې کوم را درو مو سمر هم مونږ تاسو مارکیټ ته وځو مونږ ته کار چې یاره مونږ تاسو چې کوم نه کنه دې دنیا ته کوم راغلی یو نو مونږ تاسو لپاره کار دي چې هر سړی چې کوم نه کنه خپل خبرې په خلاقي کې خبرې او کی او ور سره سره داسې کیسې داسې خبرې مونږ تاسو وګو چې غنه خلک سره صفې دا واخلي او دې سره بالکل اوریدونکو خبرې کیسې ډېرې زیاتې دي او زه به وایم چې کوم لیسنر کوم مسیج هغه بلش کې شانت چې کوم نه کنه فیڈ بیک چې کوم تر کړی هغه در سره مل کې چې موږ ته فیڈ بیک شاره کړی دی او چا چې کوم دې نه موږ یاد کړی یو پروګرام کې مې سره غلې دي کنه او چې سلام بھائی آواز دے اوکے دے پٹول ریڈیو اسٹیشن کیا پجنبی علاقے دی اچھا پجنبی علاقے کی زر رحمان خٹک کم دے کر کنا ڈھیر جی تمنا رحمان خٹک یو جہان مننه دکو شکریہ رکو او دسرا پروگرام کې مستر علي چا السلام علیکم دی بھائی ان طریق بھائی آئی ایم سوہانا فرام تختی نصر دی سب لسنر کو السلام علیکم سلام ډیر عزت مننه اور امرا کو سپیشل سلام علیکم سلام ډیر عزت مننه چې می دی بھائی ما باپ کا غلام بن جاو اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بننے کی ڈیر از تمنا شکریہ یو جہان منا دے کو شکریہ دیکھو ڈیر کو لشان تے میسج یو جہان منا او چے سلام دی بھائی سرنگ چالا مسئلہ آواز دے سفارہ جی پلک کی ریڈیو مانے میں دی بھائی نن کو 88 4 ساما ڈکا کے ماشاءاللہ پاک کے کائنات فاطمہ دلندی ونا ڈیر از تمنا

बिल्कुल आपकी तरह, बस मुझे इतना आती है। हाँ हाँ हाँ अच्छा, धीरे से तमन्ना फाइके कहना फातमा दीवाना। अस्सलाम वालेकुम भाई जान सयो जान परी बंग आवाज उखी धीरे से तमन्ना यो जहान वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात मौलाना अब्दुल खालिक साहब करक रेडियो बाने दे आवाज उखी दे मंगल में लिखी सलरम नंबर दुकान दे मसरिशमा टोल प्रोडक्ट मिलेगी सैदा धीरे से तमन्ना नो मौलाना साहब चुकम एड्रेस थे आंसर नोट की मंगल में लिखी साइबर प्लाजा दे खैबर प्लाजा की सलरम नंबर दुकान दे मसरिशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट पर सर मिलेगी और दे सर सर चुकम लिखना अल्लाह की कमरदीन वजीर آواز بالکل کلیئر دے مارکیٹ سے رفیع اللہ اور سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی رحیم اللہ سر ملے گی فرید سر ملے گی ثاقب سر ملے گی ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ ملے گی دھیرج تمنا یو جہان مننا گلرے دے کھینا یو جہان مننا شکریہ بے حد بے حد مننا ویسے موسٹ ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام ٹو طارق بھائی آواز دے اوکے دے مسکان خٹک دیر سے تمنا السلام علیکم شاہ جان دلکی مروتنا 88.4 88.4 لکی اچھا 88.4 کرک 88.4 ٹانگ اور لکی روڈی او دے گلوبل 91 من آواز اوکے دے مسئلہ دیر سے تمنا سانی خٹک دے امبیری کلنا دو سلام رلی کی وچے ایم سی بھائی آواز دے اوکے دے کرک روڈی او باندے او طارق سر السلام علیکم سلام دیر سے تمنا یو جہاں بے حد مننا وچے یونیک ٹیلر نیم دا تصدیق نصرت نا ایم سی بھائی آواز دے اوکے دے پرے اگلے در تو یو جہاں مننا بالکل لائیو پروگرام دے سیدہ 24 تاریخ تے پگما میاشتا او چکم دے کنا 2026 سال دے او چکم دے کنا ہم دے کم دے 8 محرم الحرام دے سیدہ او صبح پتر تلے کی دلی وی لتا اللہم اللہ بالکل ارزنگ پروگرام کے کلران صاحباں روان دی اگے تم کور کو پر 0 او سبانے 0322 98 98 999 سمرہ اور دنگری پروگرام کے منسرا گدین کے 0322 98 98 999 وچے انجینئر میں دی سپیشل سلام در تکو سر موبائل زون علاج مارکیٹ کے مسر ٹول پروڈکٹ ملے وی دھیرا جتا بے حدا مننا او جی السلام علیکم میں دی بھائی کیسے اٹس می میں وی فرام دی خان سو بہت نائس ہے 91 پر آواز بالکل کلیئر ہے دھیرج تمنا اور دیسر سر چکم اکرام سر سر سلام کرے اگے سلام نہ نیک پنے غور سے نو ورزوں کے پروگرام کی کلران سے بنو تبم کور کو کنا او میسج نہ دیر جاتا رہا والی کنا اگا بدر تشے ملو پولیس کے سامنے بتا سو مت ویٹ کے سیدا او چھ بھائی نن خدا سے اچھا اللہ شریکیتا دھیرج تمنا رحمان کھٹ کیو جہان نا السلام علیکم زہیا نو حیا نور یم د فضل بانا اکرام سے چرتا تل جی ایا نور ڈیر جتا منا سلام تو وعلیکم سلام وایو فرسٹ ٹائم دی پروگرام کے میسج کڑے مستات چکم کنا سلام

0: اکرام صاحب چکم نکنا پا چکر بانے تلی دی آغا فیلحال چکم نکنا فیلحال پا چوٹی بانے دی آغا فیلحال چکم نکنا مونگا پروگرام نکو سمرہ پروگرام دی انسل آغا با مونگ در تکو سیدہ و اکرام صاحب چکلہ ہاں واپس راش انسل ازر نظر بات تصورہ لائی پروگرام نشتر کیوی نور زنگ خبر کسی دیر زیادی دی سمرہ لسن دی سمائن دی آغا مونگ در پروگرام کی کال کے 0322-98-99-99 گر پروگرام فاسٹ ان لکی کلر سکر زیادہ کم دینا السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت ہے سو خبر کے کم سے نا اچھا دنیا تھرور میں خبر کے ویدہ ڈومین دنیا تھرور تے پروگرام خیر کے لے سڑی ماشی ویلکم ائی ہے اچھا پہلا کال دے والا کی دنو تا تا مقامی نا شلا نور رو تے گلے کلو چھ ماوال کان نے لگی اسما پروگرام کی بس آل تو چکم نے جامعہ سکتے ملے وچہ وہ سے ضرورت نشتا اچھا دنیا تروبدارا تو یہ پروگرام آوری دنیا تروبستا مینہ تو چکم نے مون سلام وائی سلام سلام خبر خبر صحیح ہے خبر ہے نا لیا بل جنا رش نو سپینے کپڑے کے بدر تصوری دبا کی التبا بل چی وای کنا ودل تبا وی وای چ ما حوال تا کرنا نہ دکڑی اے کنا اچھا دنیا تر دار تو چیز ما کس بڑے پاکستان کم پروڈکٹ دد کم کم استعمال کڑی نن سبا مخ کے خود اس مار بلا استعمال کڑی او دین لو پیاز ول سمپو دے ہم استعمال وا اچھا املا سمپو دے استعمال کڑی نو املا سمپو نہ تاسو سمت وای نی جی گاڑی والا شوگر زخمونه دی اغه پر کریم ډیر زیات بهترین پروډکټ دی پیغام ورکړي وعلیکم السلام بالکل دنیا ترور سر دا ڈومین نا دنیا ترور یو جہان منا دے کہ شکریہ دے کو او دے ڈومین کم خلق تے اگے تبو وای کنا چے سبب صدف خان چکم نے کنا اگر روان دے یعنی سبب چکم نے صدف دا خیر چکم نے کنا حج نہ رضر می حاج صدف خان نو تاس چکم نے کنا بالکل ورتل شی اگے نہ کجوری اوخری اگے نہ زمزمے بوس کی اگے نہ چکم نے کنا نور صدا سے راوڑی وا کے اگے مو کرا کے نو مشلا صدف خان چکم نے کنا 25 تاریخ تا اگے فلائٹ تے دل تبر رضر می نو 26 تاریخ نا تاس ورتل شی یعنی اگا ما په خیال 10 محرم الحرام را درومي د اکثر پرون ما مفتي صاحب سره پروګرام کول نو موږ دلته رډيو کې ډېر زیات کم پروګرام تي دي اکثر وای تاسو ډېر زیات پروګرام کوي نو دغه موږ د مفتي صاحب سره هم پروګرام کوو د سره چې کوم ډاکټر سره هم پروګرام کوو خپل پروګرام کوو اسما پروګرام کوو موږ چې کوم ډېر پروګرام نه دي دوځي ځکه چې موږ چې کوم د مفتي صاحب سره پروګرام کوو پرون چې کوم ما مفتي صاحب نه پوښتنه کوله چې مفتي صاحب دغه د محرم چې کوم روزي چي دغه کم کم نیول پکار دي نو هغه راته وویل چې کوم محرم کوم روزي دي دویر جوی چې ټوله چې کوم نه مبارک میاشت دي او د کې چې کوم نه محرم او حرام کې بیا سپیشل د لس ورځ دي بیا په لس ورځ کې چې کوم دوه ورځ چې کوم دي کنه روزي نیول پکار دي یا نو دس محرم الحرام یا دس گیارہ یا د جمعرات او جمعې جنیول یا د جمعې او د کوم د سنیچر یعنی د هفته ورځ والا کوم رجنیول د ډیر زیات کوم نه کنه فضیلت دی ډیر زیات ثوابونه راغلي وی دي سره لکه د ثواب راغلي هم د 10 محرم الحرام دی خو هغه سره کوم نه کنه ایوا الله مخکې له ورسې کوم نه ول کوم نه هغه هم فضیلت راسته دی نو سمره هم زمونږ اوریدونکو دي سمره هم زمونږ لیسنر دي هغه ته هم دا وایي چې کله هم تاسو د درجنې نو زمونږ د رادیو کوم سټاف کسان دا دوغانه کې ادوي ایشما د پروم دوغانه کې دی سره سره کوم نه کنه نور چاته هم سکه ما مسلې کې ګیروي سو په جیل کې وي سوګ دینې لوا کاروبار بند شو ورته الله بل سوي نو غیره پر سپیشل دوه غانه کې ګور پر ګام کې نیکس کلر سو کرځي رقم دینه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ورحمت الله وبرکاته جی خو کوم سو خبر کې کم دینه اچھا جان پر ماوال مت پتہ لگ جدا کم ہے خور کے میسج کے ونند سے کم میسج کے میں نمبر نام رول کے کنا اول بعد کال کو کنا اچھا نند مسئلہ آواز اپ ڈیٹ ہو رہا کو دینے لو مف کم میسج دے فری ہوں بس کالی ملاو شو بس دنیا تر سنگ کا کول نو سوال کر راغلو نو ما چې خیر دل کال اتین کا بیا خبر کا خیر دل به انتظار وکي اچھا ویسی بیا خیر دل شانتی به هم انتظار کو تاسو څنګه کنا خپل کیسه ختم کوي نو مونږ کوم کار کوي ها اچھا در تو چی اکثر ہوچ کم دے زمان دا وزیرستان کم خلق تی اچھے کلا گرمی شی نو آغا وفز درو می کنا وزیرستان تا آو تا سوال دی خان کی دلتا ہی اچھا دی خان کی آئیو چی دلتا چی کم دے کنا رہش پزیری دلتا بس منگوا بالکل بالکل ٹوٹل کاروبار وزیرستان گرمی گرمی سڑے بس ان لگے پاکستان بالکل مف کر اگر اگر دغه دا سوال کنه چې هغه بل نه مړ نه نه دی هغه نه درته اخلم کنه اے
1: خو
0: نه هغه موږ ته یو غږ نه مې بس پته ولګل چې تاسو کین پلاش خبره کړم ماته پته ولګل چې دا مو هغه خوره کده چې منه چې کوم کین پلاش غوښته وو نو دغه چې کوم نه کنه دې پر خبره کیسه زدر ته کوم سیدا وعلیکم السلام ڈیر جی تمنا بالکل دم سرا خورکیم اور سر ڈی خان نہ کال کو ڈیر جی تمنا یو جہان سمر دم لسنت سمین ردرمی پروگرام کی کال کول واڑی نو زان سرا نمبر نوٹ کی 0322-98-98-999 0322-98-98-999 پر دین نمبر بستا سو کال اخلو اور دین علاوہ دین نمبر بنستا سو کم میسی دی دا بدر تسامیلو سمرہ آوردون کی دی سمرہ لسنر دی اگی تا بدا ہوئی کنا پرگرام کی کل کال کوئی متاسو مونگتا پر دین نمبر بنی کال کی پر بل نمبر چکم دی کنا آغا تاریخ سر تر موجود دی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کدے کم زینا
1: دی
0: خان سو خبر کوئی صفا شیرانی پروگرام کی ہر کلے سنیما شی ویلکم وایو سرنگ چل خیر خیر تے آواز صفا درزی جی
1: سم صفا راجنل
0: کو اچھا نن صفا کل درزی او دین لو نن مچ کوم خبر دی اغه مسلو سلو در تکوم
1: نن دیر
0: سو دیر نن دیر جات سپیڈ بنو وایو ہاں خبر خبر نور بس دس دے کنا چھ مون بس اس دے سر عادت شوی کنا کہ رمضان کی وی کہ درو جی کی وی سکے س ٹائم اور بس دے پروگرام سر چھ کنے مون عادت شوی مون تبی کھ دو بک میں نہ محسوس ہے نا سن
1: گراجی مستا
0: پتور سر سمجھ راجی تو نہیں اچھا وجہ تولو سمجھ مون تر جی ہاں جی سمجھ
1: راجی کما
0: اچھا بس مسئلہ چھ سمجھ دار جی خدا سے بو کے کنا چھ تا تا اردو در جی کنا
1: جی
0: راجی نہ سمن راجی نہ سمن راہ در جی سر کی ہو در جی
1: اور راجی
0: بس سر کی در جی کوم دی خان کوم اور دنگ دی اگے تا سر کی کے اس ما کسپٹ پاکستان والے سر پیغام ورکا نا نا اندا بدل
1: اور جی دا والے کا تا کوم ریڈ کرتے ہو اس
0: اچھا دونوں بس سونا چوم عدت اور سر آ خبر رہتا ہوں کہ خلق پہ پوہا شی زکر چھے دیئے خان کے چکم نے کہنا سیرائی کے والے دیر جاتی اردو بولو لر جاتی نمونگ چکم نے کہنا مونگ با داغا پلا پختو وایو کمونگ دا سن میری داغا دا ظلمی روڈیا دا پرا پختو وایو کمونگ اردو وایو مونگ دکانداران دکان دے آگے ریٹ ہو ملے گی اور دینے لگا چکم نے کہنا تصبہ اوریجنل پروڈکٹ اس قسم چکم نے کہنا کمی نہیں فاروق والی دکان چل رہی ہے کال کلو بالکل جہان مننه کو شکریہ کہ پروگرام کے منسر گڈونو کو پروگرام کے منتراغلا اور دے سر سر کوم زمگا لسن دی سوک سٹریمنگ دے ذریعے پروگرام اور ماشاءاللہ خود سٹریمنگ چکم دے کن نند سے فل فور دے زکتی کوم لنک چې کوم دی کنه موږ سره سات رادیو دی اٹھ رادیو اخی سړي او باقي چې کوم دی کنه ماف خیال چې اٹھ کنو 15 کسان را درمي سات رادیو چې لنک شي او یو زمګه خپل شي س اٹھ کسان باقي زمګه سټریمینګ ګوري زمګه پرګام اوري یو جهان مننه موږ شکریا کو سمره اوري دوم کی دي ځکه چې زمګه پرګام اکثر کوم لیسنر دي اخی چې کوم موږ پرګام فریکوئنسی په ذریعہ اوري هغه هم ډیر ځات پسند یې سره اوري چې کوم سټریمینګ په ذریعہ پرګام اوري نو هغه چې کوم نیټ ورته پکار وي او چرته کې سیګنل کار نه کوي او نو ماشاءالله بیا هم دي چې موږ پرګام په سټریمینګ په ذریعہ اوري نو سټریمینګ په ذریعہ څوک هم لږ پرګام اوري هغه ته هر کله سټریم ماشي ویلکم ډیر ځات ځات وایي السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی خورا کہ میں سو خبر کرے کم زنا
1: جان تو خبر کم منظوری ہوا نا
0: اچھا صرف خبر کرے دے کم زنا
1: کوٹ منظوری ہوا
0: اچھا کوٹ منظوری ہوا نا صرف خورا کہ پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی پرن دے ماپ خیال میسج کڑے واغا صرف خورا کہ
1: جی جی بالکل میں ہم میسج کڑے دے خود لا شامل شو بنے وکنگ تا سخے
0: بس ماشاءاللہ من کو خبر اور یو زمون کو خبر اس پوئی گیو کنا خبر کو نو چې هغه مونږ ته دا پیغام راکول نو مونږ به ضرور پارټیسیپیټ ورته کول پکې
1: جی جی ګوزن بل څه خبرې ورور
0: وسه په کرشمه خبرې پروګرام کو دښمه وي مونږ خامخا ورو بالکل ان شاء الله او دین لا کوټ منظر کې کوم رډیو باندې پروګرام اوري
1: جی جی کوټ منظر وسه او مې ویډیو چا ته دم کار کې دا پنګ ویډیو هم کار کې
0: او زلمی رډی کار کوي کنه زلمی رډی نو دی
1: وس خو دا ته منم چې کوم مې پروګرام نه خو دی ولته اورم
0: اچھا نہ بجے والا اور پہ بس ان شاء اللہ کم زلمی ریڈیو دے دے بنے ان شاء اللہ کے دیشی ان شاء اللہ یو زما در ریڈیو خپل کم ڈنگ ڈنگ پر گام شروع شی جی
1: جی بالکل ان شاء اللہ اور بہت اگر لگ دے مشکل بن کر کے تو میں ریڈیو چا تو چلے نا اور بالکل بس کہا جی کہ ریڈیو کار کے
0: ہاں بالکل سکے جواب بس تو نے دیوی لگا سنگ چے کرک ریڈیو چ کم نے کرک کے خپل کار کوي لکی ریڈیو پر لکی کے صحیح کار کوي دس کم دے ٹانک ریڈیو پر ٹانک کار کوي اچھا دار تا وشی زمون کم کرک کم لسنر دا سوک پکې پې جنې کنه کرک لکی مروات ٹھانگ دی خان سوک پکې پې جنې خبر ہے نہ پڑے گی خبر زبان کی خبر کبھی خبر خبر اچھا سر فور کدار تو اشما کسمیٹک کم پروڈکٹ پخلا تا کم کم استعمال کړی دی او دین له زمګ کم دغه ریډیو دې سرته دی امید ریډیو دا
1: اوئے
0: اوئے نری هما پکې کاو کنا ای ہوئی سیدا ڈیر ہیلو اچھا نری ما بکی کاو گاز کے چھ ڈیر دون ٹولے چھ کم نکنا کورونا کی زمونگا کم خوین دینا سی واج کم تن را راو کلا
1: आवाज
0: अच्छा सही डी रजे तमाम दर तो चीज मावली सर।

0: Bir ekme bir diye o iş makamdan bırak şey hagan orada para o ham o amizere lazer orada kafamın o iş makamdan bırak öyle de o no bir diye sabırda bir gelte diye diye sabırda ki bu iş mayıkkan.
1: Aşağı basa da mesaj bile ki akım elde sitede zarar mı unutar şarik ya sayda. Dear as Yataman for a Kibelakul, the Mustasa for a Kiva, dear as Yataman, the Calculo, Yo Jahan, Summer Hosa Munga, listeners, Summer Hosa Munga Samani, Summer Hosa Munga, that's a listener, Chaga the Munga program, Auri, Ahitole Munga, Masada, Jiprogram, Kikaluki, Simunga, the Kabare, the Kisuki, Chavani Chazra Azarnasi, No Hamishachi Kalam program, Kikalki, the Kabaki, the Nakushalati, the Sinevich Kalahan to program, Kalki, watch off for Marada Diara, Lodaga, Shanti Kabaki. Guru next color, Salam. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ji, khora kemi so khabar ke de kam zina?
2: Rona kwazira.
1: Acha rona kwazira de kam zina?
2: Maman
1: khelena. Maman khelena rona kwazira ta program ke har kale sadima shi welcome ayo.
2: Wana na khoya thank you.
1: Sarang inshallah khora ki program aure.
2: Ye aure.
1: Acha safa dar dar me kamar adi aure. I am a radio. اچھا ماشاءاللہ بیا سر شاہ خبر سی بس پروگرام کے راغلے مستردی اشما والے سر بہم خبر شریک کے او دین لو چکم ممن خیل دی دیکھل کتاب پیغام ہم ور کے پخپل زبان کے ممن خیل تنا بلکہ سمر ہم وزیر وی مسعود وی سو پروگرام اور کم کم ریڈیو بنے اوری اگے تب ہم پیغام ور کے نند دیر جاتے ریڈیو بنے آواز درمی بس مسجد بول زبان بچ کم لیکن اگا نور دسی پروگرام اگے کے بدر لکو او دیکھے چکم دی کنا نور رڈو یو ویر سرا
2: اچھا
1: اچھا اچھا خورکی پروگرام کی بس رسر شاملے شما والے سرا
2: شما والے سرا
1: ہم ناشن پیسا دو ویڈیو والا اچھا ویڈیو والا یعنی گھر لکھولا شن پیسا جی
2: دام رارے حسن پیسا دو
1: اچھا
2: نمرا کھلائی سار سار دے کھلائی کو ویڈیو دیر بیسارا
1: اچھا ماشاءاللہ یعنی گھر لکھشن پورا تسو دیر جات مطمئنی ہاں
2: I was able to get a little bit of a
1: حافظ ظهیر نه. آتش حافظ ظهیر سر نداره ولی نصا ولی پیغام با سوار کیش ما ولی سر.
2: و در ایش ما وکار شدی دا پروداکتی کم را دیا دا خوب وقایش اجوا بیکریش نه دا سر طول پروداکت کنه نیم شتاونی مثلا.
1: بس دا اجوا بیکری ولتا با دوایی که نه چرا مونگ چیکم دی پر رادیو پلیک استاسو ادرس شامل او رادیو پلیک مونگ استاسو استاین اکو بیا هم تاسو پروداکت نم پورا که نه داو بیا کمی دی مونگ با ول دکان تاسو دارن. او دے سر چکم نکنا اتا دے پیپل اور نو پیپل کی بس تاسو کوم اس ما کوم پروڈکٹ کی کنا اغه بہر ذکی درته ملوی کی پیپل کی کا شیف تے دینیلا بلال دے منسل و دے دری بکری چکم نے ماتا یاد دی نور چکم نکنا تاسو بنو تمرا تل شی دینیلا وکا بک خیل درته نس دیوی نرار درته نس دیوی اغه نو ما خستل شی
2: ضروری
1: دی کا ظاہر نہ ہو جا کل تو ڈاکٹر وچ رکھ لو دل تک
2: لے
1: دم اڑے اچھا بس خوان دی تولی کیا سیدہ
2: خوان دی تولی
1: جنوانے ہاں زرکہ زرکہ خیر دی بس نہیں لوانے ہاں

0: روش نه بایته ډیر چې تمنا د کالکل یو جهان ونه بالکل دا مو سره رونق وزیر او سره مونږ کله ډیر چې تمنا کو شکریا کې پروګرام کې راغله مونږ سره ګډینو کو یو جهان نو ورته نو ټایم چې کوم کنه ډیر پته دي سره روان دي او ډیر په مخ کې درومې ځکه چې ټایم چې کوم نه چا به هی انتظار نه کی 45 منټه امر سره تیرلو او دین له ویش ماول سره به هی خبر اندر تاکل تاسو به کې مونږ سره خبر وکړي او مونږ به کوشش دا وي چې څومره اورېدونکو دي لیسنر ته مقاور کې ځکه چې اکثر وای چې مونږ ته مقا نه ملوي نو ستاسو پروګرام کې هم بلک شانتي مونږ ته مقا نه ملوي السلام علیکم جی تو خبر کرے کم سے نا اچھا میں بھی خبر کے ڈڈی خان نا میں اس کو رکھے پروگرام کے ہر کلے سنیما سے ویلکم آئی ہوں ماشاء اللہ تاؤں کے چھ بالکل خیر خیر تاؤں ہوا چیرا مونگ ہو پروگرام کے بکالو کو دینے لوا سفر شرانے ہوں مکو بلا چکما جان پری خور کے کالو کو تاو چھ زبا ہم دیئے خان نا کالو کو زبا ورتاو ہم چھ زبا پروگرام آروں اکرام سے پروگرام کی نکال اور میسج نمنگ پروگرام کے رکھنا چمنگ بس کے رشتہ پروگرام کی ہو کال ملاؤ شو اچھا تم رکھے جموں گا پروگرام نہ اور 2020 کم پروڈکٹ چرتا استعمال دی کنا اچھا نور چرتا چرتا مشورہ ور کوي کنا سکول کی مدرسے کی لدین علاوہ کوم دسې ملګری دی وی کوم سہیل دی وی
1: سکول
0: کی ور کوه سکول کی ما ور ما استعمال کړی دی
1: اللہ
0: حافظ خالی کو ڈھیر اچھے تمنا سمرہ زمانگا لسن دی سمرہ زمانگا سمائن دی آگے تا چکم نے منگوائی پروگرام کی بس تستا مکہ ملوی کی اور ماشاءاللہ کری سب چکم نے آگا وچی را ماتا مکہ نے ملوی کی زدر تا شروعی مو ماتا پروگرام کی تا مکہ نہ رکھے نو کری سب انشاءاللہ مکہ باہم در تا ملو شی بلکل اس خواب گانی مکہ سمرہ زمانگا لسن دی سمرہ زمانگا سمائن دی تا تا بخیر مکہ در کی تا با ہم سرا خیر دیر جاتے خبر ہو کی اور سدین علاوہ چکم پیکج لگوی پیکج باہم رسرا

0: نو ورځنګ بالکل تاسو نوی نه کله ران تلک سند تاسو مکاور کې سایه هغه مونږ سره خبرې وکي سمر ها د سې کوم زړه کله ران دی هغه ته کوشش دا کو چې هغه ته وای کنه خیر دې تاسو کوم دې مزه بل کې خپل ډریس سره سیر کې
1: تا د خپل مینی نا
2: الله الله
1: پلیز ما زړه
0: ګور پروگرام کې یو نیکس کلر سو کرځي رقم دین السلام علیکم جی سو خبر کې رقم دین
3: سوگا سر پروگرام دو میلا
0: اچھا سنگے چلے نور سنگے وقت زندگی خدا پاکستان پروگرام دے کی سوال غوری اچھا وہ تو پخپلا نہیں استعمال ہوئی پخپلا کورت دے راوڑی تا استعمال لیا وکنا لیا نور چرتے دے مشورہ وردہ وکنا اچھا ماشاء اللہ بس آگے تو آیا کہ ان شاء اللہ فائدہ بہت ملے گی کہ سر تک فائدہ نہ ورکولا کم دکاندار نہ رہو ان شاء اللہ کہ تبیا بیا واپس کوا پلے پیسے بہت ملے گی ڈیر سے تمنا بالکل ڈومین نمک کار لو ڈومین کے بس تو چیل گفٹ سینٹر صدف سر ملے گی حنیف خان سر بدرتا ملے گی دین علاوہ چکم دی مہتاب سر بدرتا ملے گی دی سر سر چکم دی عظیم کے لیے روڈ دے دے میں سب رہا بکھری دی آخر ٹول سر بدرتا ملے گی وہ کبھی یہاں نظر تھا ملا بدل میں تاسو کوشش دا کی خفی صرف چکم نمبر دے کم پروگرام کی کھال دا اخلی نفاقی نمبر بنی تاسو رابطہ کبھی دا چکم دے سخی جان جانا چھوڑ دا مین روڈ ڈومیل بنے ہم درتا ملے گی حنیف خان ہم ادھر تو فلو دی سر چکم لکھنا عظیم کے لکھم روڈ دے دیکھیے اسماعیل کاسمیٹکس سٹور دے دی سر چکم دے حمید بیکری دے پیر بیکری دے اور وجید خوشبو محل دے دا چکم دے عظیم کے لیے روڈ بنے ملے گی دین علاوہ فدا اللہ شاپنگ سینٹر کے ہم دے پٹرول کھیل کے ٹول پراڈک ملے گی السلام علیکم سو خبر کے رقم زینا راحت خورکی ٹانک نہ پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی ویلکم در توائیے سرنگی چلے ہم آپ خیال کو رکھی خبر ہے نا درتی والی ماشاءاللہ مش خوش ہو بارو باری تو سے صحیح ہے مودا ہم آسی دون دی ہاں اوئی بس پتہ رو سوال لگلے چیدہ ماسی دیدہ سے خبر ہے بکھی نا شکلائی یعنی ڈاری جی ڈاری جی اچھا نا ڈاری جی یعنی تکرائی اچھا ویسے دور نہ دے پچار پر گام کی میں کال کرائی دو خپل بھائی سر خبر ہو کہاں رات کو فرق ہے فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو
3: دسے میں تک مز نہ ہو ہمارا ویجن
0: اچھا ملاوی کی نہ بس نے کال خود اس سے ملا اس روز بخوشا لے ہو کہاں اچھا رات خور کے دی کم ٹانک کم لسنر دی کم زم وزیرستان کم لسنر دی اگے تے بس پیغام ور کوی ہاں سب پیغام ور کوی خبر السلام علیکم ملے گی
4: اس میں کاسمیٹک پروگرام کی خیال ملا وان دس دل زکی لے دی نتی یار کڑی واس کار نہ دو
0: سڑی دا واس کار نہ دے بس داو چکم دے ماشاءاللہ کر سب نوی نوی کلر ران رل نوی نوی خبر را سر شریک لے چابا دے پروگرام کی یعنی اکرام سے پروگرام کی کال نوی لگے دلی چابا چکم نے کنا انام بھائی پروگرام کی کال نوی لگے مون پروگرام کی کالو لگے دل مون سر خپل خری خبر شریک کلے
4: بالکل پروگرام مکمل ہو رہا ماشاءاللہ لگا دے کریکٹ سیمینے لگا دے خان مردان جی او چې بیا کراکله سو کانو چې موږ د هغې جوړې دي کنه
0: بس کاری صاحب
4: چې موږ کراکله خیر ویشو
0: کاری صاحب او مشله چې ته کوم مثال نه دی د خلک ته ورکو چې ته کوم مثال وی کنه مت د خلک وی چر د کاری صاحب کوم پیکج لګوي آیا د سرنګ یې لګوي د ته فائدہ شته بکشې نه شته بکشې وی چې موږ اکثر مت ډې خانه کال روشي کنه لدین له د نور زین نه کال روشي وی چې موږ ته کوم دی آسے مثال اسکن پالش چک ملا وی اشمار رائس فسواش چک گرتا ملا وی فرمولا کریم و دین الا وایور زیو دل کی مرود نہ کال رتو کل کی دکان دے وی پسڑے 300 روپے کا سمرا تو کی صابن رتا ملا شو دے اشما بیوٹی سوپو
4: انجینئر دا سگ کنا وی تی جنگ اور محبت میں سب جائز
0: ہے جی بالکل
4: اشما فرمین اشما فرمین تک مینا کرے کنا
0: جی
4: اور وی تی بیو کشن وی تی بیو کشن دن سر تلو تلو اچھتا وی چے یو بلکہ مینا دسم بس کفی دو اسپیشل دے کر
0: دکان کے مکاٹ کر لو کنا جی کر
4: والا او کسو کین کسٹمر چې دغه غاټی شمپیونی خو له 400 ایمل ولا د سره بډیلې څه سواش 200 روپیا ولا دا فری ته ملي وی
0: واه زبردست
4: او وخت مې شمپیونی دې شما کاسمیټک سو چې کیمه او شمپو خو له ارجن فیشل چې دا 50 روپیا ولا دا فری ته ملي وی
0: زبردست
4: او اسما فارمولا کریم اسما بیوټی کریم اسما هند اند فوټ کریم دا چې سو خو له سره ګولډ بلیچ دې دا فری ته ملي وی او اسما رائس فسواچ سو کو خلی دے سر ابو رائس بلیچ دی 50 روپے والا دابو فری ہوتا ملے وی جی ڈیلی فسواچ سو کو خلی دے سر ابو 30 روپے والا ملتانی مٹی چے دابو فری ہوتا ملے وی جی
0: او ہا ما والا خبر اور وا
4: اسما کولڈ کریم چے کین دے اسما کولڈ کریم دات سو کو خلی دے سر ریموور فاشا چے دابو فری ہوتا ملے وی جی
0: اسما
4: بلاک سو کو اسما سن بلاک چے سو کو خلی دے انجینئر تو فرمائش ما دے ایتا بو ائی سکول بلیچ 80 روپے والا دابو فری ہوتا ملے وی
0: ماشاءاللہ زبردست منافع منافع
4: مر جیل نا یو څه دې پښتنه وکړه لکه نو فرمایشه ونه وکړه ته چې غدو یره جی ته خو بچای وکړه چې دغه کوم ځای حالت په کې جهاد دی ته ولا تور موټر وکړه چې کله د ته چې ټوله توره ډېره نمایه خېږي ته چې ټوله توره مو ته روغلوړه جنګ ور وسه چې کله واپس روغل بیا ته چې هره توره دې بالکل مزه نه وکړه عمر رضی الله عنه ویل عمر رضی الله عنه چې ته مې توره دې کړې وه مټ مې نه وه سره دې کړه
0: اچھا بالکل ماشاءالله ماشاءالله بس خیر څه په مطلب او په مقصد او دین لا چې کوم ته مثال پېښ کړې مې نه پوښتنه
4: ټیک دې لا ټیک دې لا ځوان چې دې کنه دې پر یو ستر زړه چې څنګه دا لاګي
0: ستر ستر زړه ولا احمد آباد ابراہیم بیٹری والا میسج کر دے یونیک ٹیلر سہانا دے تختی نسر جینا دی سر چکم دے کہنا نور ڈیر جات زفران جی نے کھیلنا میسج کر دے اور دین علاوہ چکم دے کہنا ڈیر جات میسج فاطمہ دے پشاور نہ میسج کر دے ڈیر جی تمنا اور سر سر چکم مسکان ہٹک ہم میسج کر دے ڈیر جی تمنا شکریہ رودنگ ٹائمر سر ختم شو سمر ہزم گل لسنر سمن چا کال سر کو اگے یو جہان نہ چا پروگرام خاموش خاموشی سر اور ڈیر جی تمنا کو لے دین علاوہ چا پروگرام کی مسر میں سے بلکہ شرکت کو اگے ہم یو جہان نہ رودنگ ٹائمر سر ختم شو انشاءاللہ اس ما کس نے پاکستان حوالے سر تفصیل کس معلومات کول وڈ 0342311292 لے دین زمون کوم نمبر در سره شاو 0322 98 99 99 په دې نمبر هم کال کول شي انفورمیشن لا تاسو معلومات ملويږي اوس ټایمر سره پر شو ماته راکې جزات دلې لا پمانه

0: سٹاف نہیں نو داغی حس مانا نہیں دغسی پسیفات کاسمیٹکس کے الحمدللہ ما سرا دڈیر و ملگر کو مکتے دڈیر و ملگر پکرا سرمنڈ ترڑی دی او حل زلی دی پدے گرمے کی پدے سخت کی زدغ ملگرم ڈیر شکریہ دا کوم ڈیر من نے کوم پدغ ملگر کی ما سرا نن یو ڈیر خ ملگر ناس تے صفات کاسمیٹکس دا پار شپ اور رز محنت کی دا صفات دا کامیابی دا پارا دا صفات دا ارچا دا رسول دا پارا هغه د نوخار نه بلکې د ټولو خیبر پختونخوا زمواري په خپل ځان قبول کړی ده په خپل ځان یې غسته دا وایي چې صفات کاسمیټکس به د هر چا در ته د هر چا لاس ته ورسیږي دغه ملګری زمونږ د خیبر پختونخوا د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ منیجر دی او د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی زما په خیال چې ما سره اول ځل اونیر کیږي او مې نوم محکم ته اوس ته بار بار اغستې او نن ته سره آواز هم شریک کوم چاغه دی شاه جهان شانی چونکہ دا شان ته موږ د مینې نه وایو د محبت نه وایو نو شاه جهان شانی ته په صفات کاسمیٹک کې په براہ راست پروگرام کې زه نعیم الله عمر زه زما ګڼ شمیر اوریدونکي په خیر علی وی او السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه صحتونه مزاجونه ښه دي
1: الله دې کرم له تاسو ته لسمه ښه دي
0: الحمدلله بالکل لسترم ښه دي او ستاسو آواز په انتظار به وي ځکه چې ما سره نن یو نوی آواز اونیر کیږي نو ظاهره خبره ده خلک بیا نوی آواز ته ډېر خوشحالېږي شاه جهان شانی مننه کومه چې د مارکیټ مې پرېښودو مال رالی پروګرام ته رالی د صفات حوالې سره که زه ډېرې خبرې کوم ابه کم وي ځکه چې صفات خپله باندې برینډ ځان ښیي خلکو اومنو خلک یې منی هم ستاسو پکې څه ایکسپیرینس کیږي په صفات کاسمیٹکس کې لګیا یا ټول سوبکه ورکوي ډېره ګرانه نه ده
1: ارادی لڑی حوصلہ و تلیے میڈا سم کے یو کار نے چاہا ہونے کی ان شاء اللہ ہر کار کی اس ارادہ و سر برابر
0: ارادہ و تو مضبوط ہے نا
1: بل رسپانس ماتا بالکل دیر بہترین را روان دے
0: خجی
1: دا ریزلٹ حوالے سرا دا مارکیٹ حوالے سرا دا لسنر حوالے سرا نو الحمد للہ منگا خستہ مارکیٹ کلک کو اور کلک کو ان شاء اللہ اور پڑھے کم وقت سے کم دے منگا الحمد للہ مارکیٹ کلک کو
0: حجی
1: اور امدادی لسنر اور وجہ باندھے
0: امدادی اور رزن کو پمینا اور سپورٹ باندھے
1: سپورٹ باندھے
0: ان شاء اللہ وقت سارا سارا بنورم بھی منگ سپورٹ کی
1: ان شاء اللہ
0: اور منگ حدوی لہا کا پروڈکٹ روڑی دی کیا گا الحمد للہ دا کوالٹی حوالے سرا دا معیار حوالے سرا اور دا ارت حوالے سرا پٹاپ تھی
1: بے شک بالکل
0: زمنگ پک سوچ تو دوکی نہ دے زمنگ سوچ زمنگ کنسپٹ دا خو معیار دے صحیح مانو معیار دے
1: بالکل بہترین گورا منگتا ماتا اکثر کم مارکیٹ کی دکانداران دا خبر ہے کہ صفات کاسمیٹکس کم برینڈ دی اگست پر ہٹ برینڈ دی ولی کی ریزلٹ پہ 100% شور دے

0: جی جناب، یو ځلی تاسو پروگرام کې هرکلی. نعیم الله عمر زی 0317-09-60-75. دین علاوه میسجونه مره روان دي، هم واتس اپ هم ټیکس. په وټامن سي سرم باندې خبرې کوو. مارکیټ ته راورسېدو، د خوبونه هم خلک خبر کې، د استعمال نه هم خلک خبر کې، او د فائدو نه خو به بیا خلک خپله باندې خلک خبرېږي. د صفات وټامن سي سرم فواید بسي.
1: صفات وټامن سي سرم څه کوم دی؟ یو خو څومره چې زیدي داغ چې ویلی شي ورته زور نه زور داغ په مخ باندې ټیک دی، یو خو هغه صفا کوي، مکمل صفا کوي، کلین کوي. بل دا چې سکن سرفیس چې کوم دی هغه ورته مکمل کلین شي، سموت شي، هموار چې ورته ویلی
0: شي. صحیح.
1: او جاذب نظر مطلب نظر ته ښه راځي. بیسیکلی دا ویټامین سی چې کوم دی، یو خو دا بدن چې لیمو کې زیات ملاویږي، نو هغه لیمو چې کوم دی نو هغه سکن صفا کوي.
0: صحیح.
1: ٹھیک شو جی. او بل دا چې دا ملټی ویټامین سکن ته ویټامین هم ورکوي. نو ویټامین سی نو سبا خو چې کوم دی نورو کمپنیانو چې کوم دی خو ډېر زیات ګران دی، خو ماشاء الله دا صفات صفت برکت دی. دا زموږ ریټیل اونلی 200 روپۍ دی.
0: صحیح. ډېره مننه چې خوشحاله اوسې. یو میسج دی و چې نعیم الله عمرزی څنګه یې تاسو، او شان بای ته سلامونه، او خوشحاله یو چې تاسو نن ځان سره پروګرام کې ښه شاه جهان شان راوستو معلومات ته کوي. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. زمونږ آواز تاسو اورې؟ السلام علیکم. تاسو څنګه یې؟ ښه یې جی. زما آواز تاسو ته درځي؟ نه پوهېږو چې څه وجه ده، څه مسله کېدای شي. بل کال به واخلو اکثر، یا خو دا سیګنل تاسو نه شرمېږي؟
1: سیګنل مسله
0: نه شرمېږي در نه. ګوره شاه جهان شانې راغلی. السلام علیکم. بعضې مینهوالو سره مسلې وي د سیګنل، نو خیر چې فون کوي چې سیګنل ستاسو برابر وي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: هلو جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ خیر منصف خبر کوي تور ډیر نه صحتونه مزاجونه خدي
2: جی. الحمدلله.
0: نن را سره شاه جهان شانی ناس ته سوال غواړي.
2: شاه جهان شانی چې ته هم چې په ډیر زړه د سترین دي عاملا والا
0: خجی
2: یو خوري ډیر مناسب دی. کچاري لای وای شیمپانو ګو یا دا نو ګو نور ګور کنا او دا غي سایز مول کې دی، دا هم پکې کم دی میټیریل کنا
0: خجی.
2: او دا کی ریزلټ هم پکې نشته، څنګه عام لایک ریزلټ دی نه؟
0: صفات دی. صحیح.
2: او او صفات عام لایک شم چې کوم دی، بل زيتون هر بل چې کوم دی دا ور سره استعمال کی کنه نو سر نو مکمل بوج ختم کی، سر ور سره خبر دی دا څه کی سر باندې بوج مو جن.
0: تاسو خپل استعمال کړو غوډر غټلې دی مان.
2: او کنه ما غوډي تاسو شروع برون دین تاسو نه ډیمایل کړو او تاسو یې جوړ بیا کوم.
0: او زه خپل درو لګم دغه چې بعضې دوکانداران ملګري وایي چې نعیم الله عمرزی موږ نه خو هغه سره په ګفتونو انعاماتو کې لاړل، نو زه هم زه خیر چې ما سره کم نمونې یا کمې سیمپلې پرتې وي ابه در ولېږو. ښه
2: جی. تاسو خو مسا ډېرې یادوئ، خو تورډېرې کې مګورې ډېر دغه استعمالېږي پروډکټ.
0: بس تورډېرې والا دې کوشش کوي چې رابطه دې کوي، او تورډېرې هم زموږ سرکل کې دی، نو انشاءالله چې اردو به مته کېدی شي. د شاه جهان بای سره چکرم علیکم او دوی سویل غواړي شاه جان وای تاسو سپورت کوي.
1: ټوډيري په لسنر پاغما ځاوین چې بهترین لسنر دی، او موږ ته ډیر زیات سپورت را کړی دی. بالکل ټوډيري ډیر زیات سپورت سے پات ور کړی، ماشا الله صفات ول رزلټ هم ور کړی دی.
0: همدا څه ده، همدا څه ده.
2: بالکل جی. سلام کوم شاه جان ته.
1: کوم ټوډيري دا عوام او د ټوډيري دا لسنر دی یوزر چې هغه موږ ته کافی ریسپانس را کړی.
0: صحیح. ډیر مننه خوشاله اوسه. او بل خبره ده ده چې شاه جان وای اوس ډېر خلک وایي چې دا کمپنی ده نعیم الله ده او که د شاه جان بهي ده، دا ګورته دی خلکو ده
1: جی.
0: دا د دې لسنر ده.
1: بالکل بالکل.
0: ټیک چې په کاغذونو کې په موږ پسې ده
1: جی.
0: خدا د دې لسنر ده.
1: بالکل.
0: استعمالي یې څوک هم ده، پښتانه هم ده، خلک
1: جی
0: سپورټ کوي یې څوک هم ده لسنر.
1: بالکل جی.
0: موږ دا هر څه دوی پسې لیکلي
1: دي. فواید هم دوی ته ورکړي.
0: فواید هم دوی ته ورکړي.
1: بالکل.
0: نو د صفات نه شو سم تاسو غافل یې، اردن کوه خلک چې غته نه خبري خبري خو بس نه اخلي ځان لپاره.
1: چې الله وبولي
0: تاسو یو خو برند نه محروم یې په الحال. تاسو کوشش وکړئ چې صفات زیتون هربل آل باندې کا شاه جان بهي دغه رڼا واچي، چونکې دوی ما وویل چې دوی په دې ارت باندې پوهېږي، دوی په دې باندې هوم ورک کوي، دوی په دې باندې خپلې تجربې کوي، نو باید چې دوی په صفات زیتون هربل آل باندې خپل نظر هم پیش کړي مختصر غوندې.
1: اوکې. نیم الله جان څخه تاسو وګورئ که نه نو صفات د زیتون هر بلال کې ډېر زیات انګریډینټ کېږي ډېر زیات انګریډینټ کېږي ځکه چې دې کې د انګریډینټ چې کوم دی دې مختلف مختلف فواید هم دي اول خو دې کې په تاسو ته چې کلون دي دغه د دې په اړه کوم دلیل نه لرم
0: بالکل او یو
1: دغه مسندت خبرې
0: جی جی جی
1: بل ما چې خپل استعمال کړل نو ما په لاس اف میموري کې دا ما استعمال کړل
0: خو
1: مطلب دا چې زما بیماری یا د نور خلکو دا څنګه دي خبره ته هیڅ نه شي
0: او
1: خبره هیڅ شي مطلب ارجنټلی خبره مطلب بیا ته بل پنځه او خدای
0: ځان
1: یعنی یا کنه لکه
0: بیا کور کې درته غوبل شروع
1: درته غوبل شروع کیږي نو دا جی کلوندې چې دا سو استعمالي نو دا به میموري جی تیز وي
0: صحیح
1: میموري
0: او ها
1: میموري بډی راکې وي یعنی دیم دا د کی چې کوم دی نو او بیسیکلی وخت نه سبا دا بیماریان د راشي دي دا کوم څه انسان چې دغه دی ځان مان د کومه څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو هغه کوم دي دا کار کوي بهترین بل لا څوک چې یاره ګردو کې خاني مقصد د داخل کنه وګ چان تاسو کوم یاره ما ګردو کې خاني او دغه مسی دي نو هغه کوم دي دا کار کوي
0: صحیح
1: دا خو مطلب فوائد په ډیر دی خدای
0: دې ډیر دی بعد موږ نو وایو کنه بعد باندې موږ ځان غلي کو
1: او واو واو
0: خو کار هم دغه فوائد دي بل ځکه فرق دي بعض فرق دي وختونه ډېر فریاد کوي وختي ماتي کی وختي وزي په وختو کې خشکي وي بي ار ار سم استعمال کوي
1: کوئی کار نه کوي
0: سم پر نه خوذل په تم صفات استعمال کړي صفات زيتون هربل ایل او شیمپو وینا هم استعمال کوي ما تخپل وي
1: بالکل جی 100% شور جلد ور کوي
0: صحیح
1: لکه کم وخت کې غورتي دلی وي نو هغه بیا مطلب گروت وسره کوي کم وخت مطلب ماتی گی بے خلک نہ اکثر گومن کو نہیں وخت ماتی دا ریپیئر کی جی بیا ٹکی
0: مضبوطی یہ ہم
1: مضبوطی ہم او بل چے یو چے غد دوسری وخت تو یا غد دوسری وخت غ گروت ہم مطلب دوسری نے کی بیا ٹکی کی سنگل کی نو بل چے دا وخت اوم توری جو ہے ریگولر استعمال کیجیے
0: صحیح
1: وخت توری جو ہے طرح باتیں
0: ٹھیک شجی بے رمان نہ خوشحال ہو کل بوقت جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه لسی
0: الحمدللہ طبیعت مخری
3: تکیف خبر کوم دی
0: قربان په خیر رالی او در ته وای چې صفات کې څه ډیر استعمال ہے
3: نو هو پکې هر سپیر وړي دا او که خاص په کې وړي
0: ها جی
3: او یو نو کوم د بخیر له منو سفر کې دکاندار دی نو ورته هغه ما په دې مرګه څنګه کیږي
0: ها جی
3: نو هغه ما څه تاسو کو نو هغه څه پروتوکول ما تر واغست سپریم او کریم او فیس واش هغه څنګه سره هغه تل کنه
0: کوم دکاندارو
3: نو دا تاریخ سره خو کی دکان یې د ځان سره ودی کې داوود کاسمیټیک
0: داوود کاسمیټیک ها
3: اسال په صدر دکان نمبر 23
0: دکان نمبر زما درته ان شاء الله زما ډاٹ کوم خپل باندې ها
3: جی
0: زما خپل درته ما ګورم به
3: ابل کو تاسو راستا او دا نو لیکه داوود کاسمیټیک سره پورو دکان نمبر 23 او موبایل نمبر لیکه
0: نو موبایل نمبر خو نیر نشو ویلې او دا به ان شاء الله ماتو به او دې سره خبرې کې شاجان سوال غواړي
1: ساکيب بھائی تاسو د صفات کم پرالګ دا داود نه راوغستل او څه پرالګ راوغستل
3: اول مې کټ کیږي
1: تاسو جی کم پرالګ دا داود نه واغستل جی صفات کې
3: نو هو تعالی خان هغه سی وو اس کې سپینر اورې وا او که سواش مې اورې
1: وا
3: او دا تاسو کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم
1: کم کم کم کم اغه چې کوم دی نن سبا دا څه بزنس زن پروډکټ اغه وې مچ نن سبا هربل سپری سکن هربل سپری چې کوم دی صفات دای سیزن دی کریک اوم سیزن دی شیمپو او ال تاسو پته سیزن دی صابون دی خو دا سپری سیزن په دې چې لکه سبا تاسو پته دا ګرمي موسم دی ګرمه کې په خلکو راځي دا شانتي سکای دی خارخ په خلکو باندې لګي ټیک دې پونه شو یا جی دمبرې مچي یا ماش تاسو پته دا چې هغه
0: ماش او دمبر خو سم
1: دی کنه ټیک شلو اغه او کم دی معنی خارخ یا پوښوي یا سوزیدلې سوزیدل تاسو پته راځي چې په اوبو سره شو یا په تیرو سره شو یا په چالن سره شو کنه
0: تاسو خبرو غزا ته کار ته بوت در کوم زما د لاس ته ګوره دا
1: بیا
0: پتا کې برت ښکاری دا تقریبا زه سره د مخ کې مچو خړم
1: او بون خو ډیر وخت په مستقل باندې
0: او جتا زه فری فام خا دا ما له مچ ټکرا کو بس او سه ستمونه کتل
1: بیا
0: را له سپریم را واغ صفات په پدې میوکلا نه پرسوب او نه سوځي وسم
1: اصل کې دا مچي ډمبر هغه سوځي پرسوب نه دي خلک دي
0: همدا څه او شبیا دې په سترګ له یا په مخ باندې
1: نو لکه دا مچي ډمبر کنه د سره نو څه د دې بیا تاسو ګورئ چې د یخوالي اکشن سم وخت دی ٹھیک جی زب سره بس علی کا دکانداران ته کله پټ کې کم کله وته پلاس باندې کوم زو ته دې یخوې پاس دې مو دې یخوې چې دا دې ډیوریشن سم راځي ګنټه دې یونی ما ګنټه یا دوه ګنټه لاغه پاس بیا مو ټلیفون کې چیرې کار مطلب بهترین دې نظر ته ان شاء الله د هر کو ضرورت دې جی
0: صفات کن هر ول سره هوتان د پر راواخلې کنن من ایڈریس نو وایو خیر دې خو در سال پور در شیرن کوټو خبره ده کوشش دې ته زمنګ پروډکټ السلام علیکم جی آواز میں کٹکی گی جان ڈیرا من پہ دوبارہ باندھے فون کے کم سے کم مسئلے نو تاسبیا پہ دوبارہ باندھے فون کو بولے شیخا 0317-090-6075 کچاؤ سے خپل ریڈیو سے ٹیون کڑ ہوئی اور دبم سیدھا پروگرام تھا صفات کاسمیٹکس اڑا خبر ہے نعیم اللہ مرض اور اثرا دا صفات کاسمیٹکس دا خیبر پختونخوا مینیجر کم چھ مانگ تڑی مارے اور پگاڑ کڑی دی گرمی یخنی باران طوفان نگوری خزان رسائی او صفات کاسمیٹکس خام خا ڈسٹریبیوٹران تور رسائی دا فیکٹری ذمہ وار پشتہ دا ڈیلنگ ذمہ وار پشتہ نو
1: مارکیٹ
0: ہاں مارکیٹ تاس ضرورت سلام ہم دے یار
1: استاس وہ کا ذمہ وار نے کو لے کر ان شاء اللہ ادا ذمہ وار میں ان شاء اللہ سر تبدیل
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہمت بنے بیلو
1: ان شاء اللہ ہمت ارادے جس کے پختہ ہو نہ سر
0: ہاں زمانے ملگرے دے تاس تو غالباً ما گروپ کی ویڈیو او پائلٹ تھے جی انگلینڈ کے جہاز چلے ناغا اکثر پجاس کے شکل کینی نے خپل پختون دے کنا پکول دے سر نلی دی کی اجاز کے مہ تکی دی نما سر کب لگو دے صفات شکل من مارکیٹ تراویز تو نما تے خپل صفات پروڈکٹ تصویران ورو لے گل نما تو وچ دس دی مائی دا صابن دی شیمپو دی پلا پلا چھس پکے غریم ترو کنا ہربل ایلو یا فیس واش پکے غو کتا زرا غلو ودا ما تے گفٹ کنا میں گفٹ کوم په یو شرط میں دو گفٹ بدر کوم په صفات کې یو په جهاز کې تاسو سره پروتی
4: یا
0: چې ته ویډیو غانو کراولی چې کله هوا کې رواني 50,000 هایټ کې 40,000 هایټ کې یو به ته په کور کې استعمالې
4: یا
0: نوبر دما سره خبرې کول ما ته ویني دی گفٹ راو را سید نه دي صفات کاسمیٹکس صابون را کو نه دي فیس واش را کو دا اوس ما واتس اپ تلالم دا غا میسج مه ته راغی ها ان شاء الله مې ته کله هم به تاسو په صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ ضرور رسی دا ذمہ واری در کوم ان شاء اللہ یو پیک میں جوڑ کے دو پیکا ادا بما ترو لے گی اچھا یہ سورو کہ پاکستان تراشی اگر تبے زگے او کہ جی مثلا پروگرام کی بھی ہم اثر کی ان
4: شاء اللہ
0: تو جگہ خواہش لری کہ پروگرام کے کین مدلس ما تے انٹرویو کڑے وا جس تک پلے سنر تما مخشم ادا میڈیا سخ شوق دے خوخ می او پتہ مدلی کہ میڈیا تمرا خواگ خلق السلام علیکم زنا خلق یہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام نن بیا لیک ٹیکنالو ایشو دا اگر پر ډیر بخنا ډیر معذرت کرک کریم کپدی باندې کرنا ما چې
1: زما غتا سو باندې چې زما کرک کریم فیورټ دی
0: ورته خجی دا ولی راز دی
1: راز دا چې زما عزت سره پتر مون په مور سایکل باندې کله یو خواب کر بل ما زمون کله کله جرابیا چودي کله مون یې چودي
0: کله گلب دی
1: کله گلب دی کله دی
0: سوی او مثلا
1: اکثر دی هوا غانو سره کده یخه هوا غانی کو ګرمي هوا غانی د سچ کین دنګا سرمن چې کم دی دا پټاو شي جی کاغه د خو ګوتی دی او کله لاسونو ګوتی دی
0: صحیح
1: ناغه مونږ ډیلی بیس باندې زه هر ما خام استعمال په دې طریقې استعمال لګ جی زما مختلف تا
0: خجی
1: مطلب دا چې زه ما فتن کله چار دام کوم اګه نه پد بیا ځکې نه ما نو کریک کریم اول جو مګر
0: ها
1: په خو باندې کله
0: صحیح باندې
1: ٹھیک جی اګه نه پد بیا ځکې خپل من خو
0: صحیح
1: نو په خله جی کینه کوي چې دا تین ځل ما سره په صرف دزلی دو یا درې ځل استعمال کړی
0: دو یا درې ځل
1: دو یا درې ځل اوس ما غپې ډک پروت دی
0: خاجي
1: او ماشاءالله زما ته سم په پوند کې کوچو دی وی کلاسونه می چوي کې ګوتې نه غا بالکل څه شي زما تاسو خیر ته ام خم ته دا وګورې
0: صحیح
1: نو دا صفات کرک په وجه باندې
0: صحیح
1: ټول دی
0: دا ګرتونو کوم کار کوي نه
1: بس کلاسونه خو کې ګرتونو کې لاسونه ګرتونو کوم کار کوي
0: او کوم مخ چوي وی یا پوندې
1: خو بدن کې کز کوم کرک
0: خاجي
1: کم ځای کې کاغه مطلب تندی باندې او کلام دی خو باندې
0: خاجي
1: کم دے کے چیز استعمال لے کہ یا چا خلا پخرا جی تاس تو گری اکثر خل کو خلیم پخی دی مطلب اغم پکے خلیم پکے رکھے تلی دی
0: اور کو خلیہ سپریم کر گئی
1: بالکل سپریم کر گئی خدا پکے دیر جل کی دیر تیز کر گئی جی
0: صحیح دیر امان نجی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساس آواز کٹ کی گی لیا سکرول مسئلہ دا نپوئے گم چی آواز ولی نرد السلام علیکم زمنگ آواز تاسو دے دردی زمنگ آواز تاسو ہو رہے نشت پتا دردی کال بند خبر نکی یو کسا وجہ کی دیشو بل کال بواخلو
1: بل جی خبرو کما
0: اسپرے
1: اسپرے صفات کن ہر بسپرے
0: جی
1: زما جی اگر چکم دے راتو نو گیٹ کی گتن ختلا
0: خجی
1: نو چھے جوڑے کے مسئل چل لے یارا گیٹ کی گتا چکم دے ختلا
0: ویدوی
1: آزوی نو سپری میرا واقع سو پا گتا دن ورطا اللہ گولا یارا ویدن 5 seconds بلکل خاموش
0: صحیح
1: بیسی مائی بچہ سنگا چل لے وینا وستی چھو اگر بیگ کی اگر سپری واچو سکول تے یوڑا اگر سکول تے مسئل دے گیرا
0: دا خبر کبے دا پی خبر کیوں ماں یہ ملگیر سر ناس تو موقع بس دو خبر ہو پنزے پیرے ویزان کرو نو دا ملگیر نم ناخلم چونکہ ہم مشہور دے فیمس تے ہو ایکٹرم دے ہو سنگرم دے ہر سار سدے ما دے سکے والی یہ خارا خراب دے لگا دے بھی تبیک لم بس ما سر بیک کی پرتلے پرتوا دار تا گردی ایمانی یقینی خبر رکم ولی میں ورکلا او نی منل ما تو ایمانو یدی سزون نمانی دا ما دا خاص یقینی میں تخیر دے دا اغسیز ندے دا صفات سکن هربل سپری ده دا د نور پشان مګړه دا استعمال
1: کړه دا ایل بیس دا واټر بیس دا ایل بیس
0: دا څه ده مې ته صرف چک کا پزانه وکړه په دې خپو باندې په دې کندو باندې او دا سره تقریبا ګنټه ماته رکړې و هغه ځان لږه ګوتې نه دی وړې شرط له ما دې مال مال راکړه مې ته خو منل نه دا خو بس خامہ خزان لږ نه باندې مې اومنل
1: بالکل
0: او صفات سکن سپری ده
1: بالکل
0: رزلټ ول ده نو مې ځان ته اخلي نو کاری کاری میں سجی کی یہ رہی ہو خوراڑی کا تم نظر لے بیخ لے واخ لے زندہ کرنا
1: او چی کم زما سپورٹ مینگ نہ دی کم چی سپورٹ
0: yes.
1: ما ماشاءاللہ خپلم ولی بال کرے دے او ما ولی بال دے فخم دے
0: سکی لڑی لے
1: الحمدللہ بیڈمنٹن ولی بال فوٹبال کرا کرکٹ ہاکی ماشاءاللہ اتنی تم بہترین
0: صحیح
1: نو ز اغا سپورٹ والا مرگرو ترین تے چاپ مطلب لاس ووڑی یا خو ووڑی نو بہترین پروڈکٹ بل دے صفات کن ہر بستے میں مستے گو بلکل ویدن 5 seconds وقت زد پر شور لیور کو دے دے دا اللہ گئی دے لاس وارد دے اور ڈائی کی خواہ وارد دے دے دے دے استعمال کی اور ویدن 5 seconds کی سو رہی سکن دے طور کم دے کے بہنشہ دے بہنے پین نمبر دے پین آگا کی جیوا مکی جیوا اور باقی دا دے تا بڑی خری ریلیف ملائی
0: صحیح دے رہا مانے نا 0317-090-6075 اردن کو حق دکانداران رونا یا حق خلق زمان حقا اکثر بعضی خلق پکور کی صفات خرسول غواری دا صفات سرا در خلق دیر امین پیدا شو دو پیدا کی گی ہم انتا سبتا سکارو کے چی صفات زیتون ہربل آئل صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات شیمپو صفات کرک کریم صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم سے سمرم صفات کے پروڈکٹس تھی تا سے زان دا پارا غسل غواڑے بے خرسول غواڑے نو دا منیجر نمبر دا ویم دا صفات چکم دا خیبر پختونخوا منیجر دے دی وقت ما سر ناس پروگرام کی شاہ جہان دوی تا کالو کے دوی نا او غواڑے دوی تا خپل لوکیشن ور کے که دوی تا گرانوا دوی با مطالقہ ڈسٹریبیوٹر دا وی شفتان کی زیتا صفات پروڈکٹس یو سا سکشو جی نمبر نوٹ کے دو پیرے ویم پا قلار قلار او تا سے زان سرا حق خواہشمن خلق کی نوٹ کے زان سرا کم صفات زان سرا کی خوضل غواڑی ہر سہول غواڑی 0345-94-28 0345-91-540-28 خود خیر دیو پیر بیا مفت کے 0345-91-540-28 یو زل بیا ہاں یہ تو مفت شرف قاسم سکلی لیکه سنگا یو زل بیا مفتوکی 0345-91-540-28 دادا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان دا منیجر نمبر دے دا شاہ جہان شانی کم چما سر پروگرام کے موجود دے ڈیر محنت کی کوشش کی دے سحر رہو دے دے دقا سے روزانہ چھوٹی اتوار بہت دے سرے
1: جی.
0: اکثر اتوار ہم پکتا سکتی ہونے کے دیر کم و دے سحر روزی ست ساڑھے ست بجے روزی مارکیٹ تا اکد پیخور مارکیٹ تے اکد نوخار دے اکد مردان دے اکد چار سو دے دے ارز دے یہ زان رسائی دے ماس خطن نا وقت کورت دے نو دے محنت تا سلام دو خبیم دے پکیلان دے ناستم مانا بتا پوس کی چفا غمنڈے والے تا اسے ناس پی خوزا اللہ دے بس رحمو کی ٹھیک چھے اللہ نا برحم امیدوارانی نو دوی نے دا صفات چھتونا پروڈکس دیتے ہو گوارے اوزان سره کې دی او خر سره کې ګوره دا فایده سيزونه دي متاوز د پاره دي صفات ما د کور د پاره نه جوړ کړی چې ما سره به کور پراتی دم د تاوز د پاره دي په صفات کاسمیټکس کې ډرام را روانه ده او د ډرانه مخکې بل یو خوشخبری ده او ته ورم هغه نور تفصیل کې نه ځما خو زمونږ یو پروګرام ګوټه غوندې را روان دي د نوخار د خلکو د پاره یو پروګرام ګوټه غوندې لکه چائے کی شرکت بم کئی ملگرتیا بم کئی صفات کاسمیٹکس کی بمنگ سر ملاقات ہم کئی منگم سر ملاقات تو اور صفات سر سمر من الرون کی خلق دی اگر منگ دعوت ورکو ان شاء اللہ ان قریب دیر زر جوان دو شکشو جی اویا دڑا خبر دا نوٹرا ہم زمن گا انہوں نے شویدہ تاسو دس ڈبی زان سرا کے دے جمع کے دس ڈبی پتہ سے نا تاسو بس صفات کریم روڑی دیو صابونم روڑی دیو یا ہربل آئل اوپرا دی نا تاسو نور خلق تے تجویز ورکے تاسو نور خلق تے زک سر گفت خبر رکو ما شانی
1: جی.
0: تاسو گفتو نیو بلتا ورکے
1: جی
0: فا گفت کتاسو صفات پروڈکٹ پا گفت کے ورکے جی زمن کول سیزون راج یوزے کے صفات پول تو لکونه خود نه جوړي
1: نه سر جی ډیر کم دی
0: کم پیسې جوړي غنا بل شان از سوچ درم در چ په غریبه باندې
1: او جی
0: په دې وخت موږ خپل کنا سو خبرم کولې غنا چې خود غربت حوار لته ده غریبی ده غربت ته کمزوری دار انسان پسنا سو ټینشن کې وبتلا دي په دغه جون سره تړلې خبرې دي کله بګرانی وی کله بارزانی وی کله بیمار وی کله روغ وی هر څه خو په دوه سيزونو لازمی کار کوي یو په شخصیت یو په صحت
1: بالکل جی
0: صفات کاسمیٹکس کے دو خبر لازمی دی تاسو له صحت اندر کئ او تاسو له شخصیت اندر
1: کئ
0: هم پرسنالیٹی دا
1: جی
0: هم پکی د ہیلتھ حوالے سره خبر دی
1: بالکل
0: کتا تاسو د صفات زیتون هر وای آی لوگو رے کس فل شو کو په مساج شو
1: جی
0: دین خلق دومره مطمئن دی کنه دومره مطمئن دی خو بس لا دین خلق تی غافل دی نه پیګم چې وجه سره
1: غریب جی اور دین یو خلق خلا سره مطلب تاسو په تر میډیا دور دے فیس بک دور دے اشانتی نور مطلب ایڈز دی نو پاریوم انشاء اللہ من پاریوم کار
0: انشاء اللہ پاریوم انت سو کار شروع کے
1: پاریوم
0: لما نہ پتہ اس تو بالکل پرمیشن دے پر ٹک ٹاک بند کار کول غواڑے پر فیس بک کوے پر سہم کوے بالکل کولے شی اخری کال بواخ لبے بات تاسو نہ غواڑو اجازت السلام علیکم جی
4: وعلیکم
0: السلام
4: السلام
0: جی وعلیکم
4: السلام
0: نے فون کرے جہانگیری صفات زیتون ہربل آئل صفات سکن ہربل اسپرے اور بیا صفات کرکریم تاسو سپون دے پارا صفات کرکریم استعمال کولے شے صفات پکپنے کی صفات کن ہربل اسپرے استعمال ہو لے شے باقی جواب بتا در کی شاہ جہان شانی
1: خادر میں ٹیلی فون کرا وہ چہرہ زما تا مسئلہ دا سپوری مسئلہ دا ٹھیک دے جی نو سپوری کو ہوتے کم دے نو زمونگا کریک کریم 100% شور جلتے
0: ہاں جی
1: بہترین جلتے بہترین کار بم کئی او خدا سپوری کم دے دیک دا ڈرپ اس ما دے دا آیا دا مطلب ورس اس پوری دے کو اس پوری دے ٹھیک جی کو کدوالے خبر نشتا زمونگا صفات کریک کریم دے استعمال کی انشاءاللہ دا مسئلہ دا ختم ہو
0: صحیح ڈیرا من خوشحال ہو سے تو میسیجز روان دی پر واٹس ایپ باندھ ہم 0317-090-60-75 وہ چی خا السلام علیکم خوشحال اوسه در خپل میسج راغلی دی وای چې د صفات څومره پروډکټ دی زما اب منګل روړی دی او زم کو کور کې سره په سره صفات زنده باد
1: ماشاءالله
0: دوست مینه ده کنه دین علاوه تمه پته نشته دا څوک دی کوم ځای دی کنه او روړ دی کو خور دی الله دې عبادت ساتي صفات سره ستاسو مینه ده دا به دغه سی بیخا او نور هم لیریږي ها وای چې زما سلامونه ومنه په ځان او شانی بای ته سلامونه زو وقاریم د چارته دینه
1: وعلیکم السلام وقار
0: ډیر مننه خوشاله اوسې څنګه روزانه ملمتا هرکلی هم وایو او من ته به کله گفت را کوې روزانه وای د چارته دینه تاسو خوریانې زما د چارته دی چې کومې خوریانې دي هسې زه خپل چارته دی یم که نه من چارته دوال فرت ډیر خوشحالی گو من چارته دوال فرت است ډیر خوشحالی گو ری
1: کم خلق دیتی آقا تو کسگاه
0: خیر من ډیر خوشحالی گو زمان چارته دوال خویندو پیسی و لگوی پیسی و لگوی پزان مندی کدا غلط ده
1: نه نه صحیح ده
0: خدا گفت با دویا ور که
1: ور بکنی
0: سیده جی انشاءالله منو نه اسلام علیکم نوریا یما استاد سلام کوم د هریچند مندنی نه چارته دی نه میسج کړی
1: یا بالکل
0: ډیر مهربانی خوشاله اوسې او بای جان تورډيري ته وټامین سي سيرم کله راځي
1: زما خیال چې نن به هغه ته سپلی شي
0: صحیح دی ان شاء الله او په تورډير باندې مو ته لکارم کو بیا ان شاء الله
1: دم
0: زمنګ سرکل کې راځي
1: ها بالکل
0: ٹھیک شو جی ډیر مننه خوشاله اواز اوسېګه 0317 090 6075 د پروګرام وخت هم سره رسیدي ها دا راته په واتس اپ باندې میسج راځي وای چې سلام وعلیکم السلام ها وای چې زما یو خور د هغې سر کې په سر او په ټول خارخ ها په ټول بدن باندې خارخ دی نو وای چې صفات کاسمیټک زنده باد ډېره مننه ما خیال دوی استعمال کړی دی نو ځکه زنده آباد هم ویلی دي که نه شاه جهان شانی د پروګرام وخت سر ته رسیږو ټول زنده آباد زنده آباد وایې دا د یقینو کې بل میسج رالو وایي چې صفات زنده آباد ډېره مننه
1: استعمال کړي دی
0: بالکل بالکل دوی دې هم زنده آباد وي او دې نه بعد چې کوم خلک استعمالوي هغوی دې هم زنده آباد وي ټول دې زنده آباد وي
1: ټول پاکستان دې زنده
0: آباد الحمدلله زما په خیال د صفات به څوک هم خلاف نه وي د صفات به څوک هم مخالف نه وي او که وي نو ابه وي خو چې کله دې د رزلټ نه خبر شي بیا به زمونږ ملګری
1: جوړیږي انشاءالله
0: پروګرام وخت سره رسیږي د راتلو ډېره مننه
1: ډېره مهرباني
0: او بیا بیا به راځي
1: انشاءالله ولې چې ژوندوني خامخا بیا
0: او ډېره مننه وي چې سر سلامت وي ټوپۍ ډېرې ډېره مننه د وخت راکولو دا او جناب موږ سره شاه جهان شانی کوم چې دا صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ پاکستان زمونږ د خیبر پختونخوا مینیجر او تاسو سره یې خپلې خبرې شریکې کړې دوی سره که څوک رابطه کول غواړي د صفات پروډکټس دپاره نمبر یو پیر بیا به ځان سره نوٹ کړي 0345 91 540 28 دا دوی د رابطې نمبر دی هغه دکانداران ملګري هغه خواهشمن خلک چې هغه صفات پروډکټس خرڅول غواړي ځان دپاره راوختل غواړي تاسو دوی سره رابطه کولی شي ښه جی زه سمې سره شاملوم وای چې السلام علیکم نعیم الله عمر زین ما سره ډېرې تقریبا ما سره 114 میسیجونه دي او دې کې ما سره اووی سره نه پاتې کیږي سلامونه پسان قبول کې عقل زمان فروم میا عیسی عزتمن شی مدثر اکوړه هټکنا وي څنګه الحمدلله بالکل خیمه نظر میسج کړی سلام کوي وعلیکم السلام وای چې زمونږ میسج شامل کې وعلیکم السلام او خوشاله آباد اوسه کې دا د کرک نه میسج راغلی دی ایم ظاهر الله فروم لکی مروت سلام نعیم بھائی نن می د سوال جواب د کړ دی امیر خدا خو تما پروگرام وخت ریکارډ چلیدل دی دا جواب را لیکل دی ډیره مننه عزتمن شه اوردن کو صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ پپبو کې سجاد منیاره والا سره بن رضا کاسمیټکس جیټ او صدام کاسمیټکس جیټو سره ملاوی کې دین علاوه پنوخار کې جنید کاسمیټکس جنجلپورا سنان کاسمیټکس جنجلپورا پ رسالپور کې فیضان کاسمیټکس او تالی خان کاسمیټکس دوی دوانو سره د صفات ټول پروډکټس ملاویږي دین علاوه وخت چې کمرور فون کړو و چې په رسالپور کې داود کاسمیټکس والا سره ملاویږي کی ریشي ملاویږي ډیر مننه خوشاله اوسه دین علاوه په شیرین کوټو کې اوم فیضان کاسمیټکس ښا په شیرین کوټو کې جدا فیضان دی او په رسالپور کې جدا فیضان دی یعنی کینو میو دی خو کسانو دکانونه بدل علاقې بدلې دي پرسالپور کیم فیضان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس او شیرن کوٹو کے ہم فیضان گارمنٹس اینڈ منیاری سٹور جی سر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی چکم خلق ترو سے پورے صفات نہ خبر دی مہربانیو کے تاسو صفات چتونا پروڈکٹس دی اگر تاسو استعمال کے دین علاوہ حکیم آباد کی یا پھر سبق شریف کی ہم کہ بلال فارمیسی والا دی دین علاوہ فہد فارمیسی والا دی دی دوڑوں سر زمنگا پروڈکٹس دی صفات ملاوی گی حکیم آباد کی ہم ملاوی گی دین علاوہ حکیم آباد کی بلال فارمیسی والا دی غسر ملاوی گی اور پھر سبق شریف کے فہد فارمیسی والا دی بلال حل دی حکیم آباد کی خیو برانچ دی نمونہ چینج دی ٹھیک شو جی ہاں پھر سبق شریف کی ہم فارمیسی دا اور حکیم آباد کی ہم فارمیسی دا دوی نتاسو دا صفات نمی پروڈکٹس اغسطلی شے پاکوڑا خٹک کی خوڑ بازار کی قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس اینڈ ہول سیل ڈیلر نیو زیا کاسمیٹکس فرینڈس کاسمیٹکس قاری جابر کاسمیٹکس ٹول سرا دا صفات ٹول پروڈکٹس شتا تاسو تے اغسطلی شے کہ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش صفات سکن ہربر سپرے صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو صفات کرک کریم دینا علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ تاسو دان دپارا اغستلی شے استعمال اولی شے دا صفات نا مغافل کی گئے صفات کاسمیٹک زندہ باد نعیم اللہ عمر زئی تاسو نا غواڑی اجازت السلام علیکم.

0: یم جانزی پریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیم کو
1: زایو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواد
2: زایا جمیل خان اشما غلمان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاوڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمانوں دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما املت سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: حکمت اللہ گنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سمیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے رائٹر نیم خان زد قرن شنگلینا مخاطبیم زما پہچان

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ہو گو خین درونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو ګران منوال تاسو ټولو تا محامینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خوین درونا سوګ زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज ټول کې پکې کې اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې اوري یا مردان باندې اوري یا اٹک ریډیو باندې اوري اوري اپر دی اوري جوړ باندې اور یا ټانک اور کرک ریډیو باندې اور یا حبیبی ټول خويندو رونو مشرانو گشرانو تا ویلکم سټډی مشي په خیر علی و ما د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې اور څنګه تاسو سبا ته چل الحمدلله 3 بجو نه واخله 4 بجو پورې د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام وی اور ایشما کمپنی الحمدلله تاسو ټول چې کوم د اکرانو پیژنې خبر یې صحیح ده اور پروگرامونو خو بہرحال پر اڈوانو باندې ډیر کیږي مطلب ټوله کې بيګي کې اڈوان دي سیدا مطلب په هر ضلع کې یو یو یا دوه دوه اڈوان دي سیدا نو بلا لیسنر بوي د ریډیو ټیک دا اور دا سی ټیمونو به هم وی چې اک ټایم باندې څوک پروگرام کوي نو لکه ودا ټایم چې کم دی نو ګور کې متی دي لکه شپې به وخت لګنا 8 بجو نه وخت 9 بجو پوري یا 9 بجو نه وخت 10 پوري یا 10 نه وخت 11 پوري نو دا سی ټیمونو وی چې ټول مطلب اوسګار وی فری وی صحیح دا اوورال چکم مطلب دا سائٹ چکم علاقی دی دا سیٹ نہ باہر نو ٹول خلق فری وی اور دکی گی با سب وقتی ہو دکی سب نہ وقت ہو دکی ہو بار حل چکم دنو سبا سو کو دکی گو دکی گی یا 10 بجی وی یا 11 بجی وی اور زیاد نہ زیاد چکم دنو گورا 12 بجی وی بار حل ازگار وی اور اے ٹو زیڈ خلق پروگرامو نوری پر نسبت دی 3 بجو والا اور یا چکم دنو سہر بجو والا صحیح دا اور 3 بجے اکثر خلق ادوی یا بابا مدرسو کی وی یا بابا دکانوں کی وی یا بابا کارون کی وی چن یو سو کسان با اوری ٹھیک دا خو ٹائم ہم ٹھیک دا کنا لگا زکہ ٹائم منگ پروگراموں نہ کو نو ٹائم اہمیت لری صحیح دا چڑے خلق پروگرام موری اور ڈیر خلق خبر شیدا سی ٹائم نہ دی کہ خلق بل گیا وی مطلب دا تغبی ریڈیو شو یا دا مردان شو یا دا پشاور والا شو بدی بن بدوت بگینٹی لگیا وی یا بدا سی ٹائم نیول وچ ٹول خلق وی اوری او زمنگ 3 بجے چ کم ٹائم دے نو پدی صرف 3 نہ 4 بر برگان کو اور الحمدللہ سم الحمدللہ دونو زمنگ پروڈکٹ خرسی گی دا چا چ خپل ریڈوان ہم وی نو دونو سوی مگو دغی خرسی گی زکہ چ منگ دا پتہ را اور منگ خبر یو پ مارکیٹ کی چل الحمدللہ دا ایشما کاسمیٹکس چ کم زمنگا کاسمیٹکس مطلب ایٹمی دی سیدا ایشما زمنگ نیم دا کمپنی نیم دے اور باقی دن ندی کی ایٹمی دی لکہ سنگ دا ویختورا پر شیمپو دے د ویختورا پر تیل یا د مخ د سپینوالو لپاره د خایز د لپاره کوم زمونږ فارموله کریم د زمونږ کاسمیټیک سٹور نه زیات خرسيږي پکې بکې کې سپیش ځکه چې پکې بکې کې کار کو نو د کې بکې خبرې وکړو زید ټول زیات سیل چې کوم دې هغه د ایشما کاسمیټکس پاکستان دی په کارټونو کارټونو خرسي په بیسونو باندې نه ها په کارټونو کارټونو باندې الحمدلله د ایشما کاسمیټک چې کوم پروډکټ دی نو هغه خرسيږي خبر صرف د ریزلټ دا چې ار یو ټایم وی کونی مگینٹ وی کو پروگرام وی او کونی وی خوچ ریزلٹ وی پکی یو واری سوک زمانگا پروڈک استعمال کی نو اغبا چکم دونو بستر عمر عمر زمانگا پروڈک استعمال وی زکا چی خلق پیسے ور کوی یو کس دے اغا مطلب بیمار دے اغا ڈاکٹر لیزی دومر انتظار کئی بیا دومر میڈیسن را لی بیا دومر ٹیسٹو چکن دونو کئی نو اغا دیر پارا کئی جزلار شما او زا دکل تا مطلب ٹک شما دے ڈاکٹر

ايش ما کبنی کی جکم میٹنگ دی یو ور اسو کی استعمال کی تر عمر عمر بیا دک پروڈکٹ استعمال یو ولی یو خو ارزان دی یو اس سے نقصان نشتا سید الحمدللہ فصل کسان واخلی فصل فصل بتاوسل رزلٹ در کی وی کو یو نملے رزلٹ ورنہ کو قسمت کی رزلٹ نو رزلٹ بنا ور کی اس سے نقصان بول الحمدللہ نو ور کی سید ار سے دا پروڈکٹ چکم دے زمنگ پ گورن کی زمنگ پ دفترن کی اور زمنگ پ خپل خپلوان الحمدللہ استعمالی گن اول چکم دے منگ بہ استعمال اور رست وچ کم تاوس در کو منگ نہ استعمال ولے اور کو منگ یریدو چلا کدا بس سائیڈ پک ٹو کی یا بدا منگلا آج کم دن نقصان راگی سیدا نو منگ منا استعمال ولے الحمدللہ منگ چرتزو کو یا کور کی نو منگ دا اشما پروڈکٹ استعمال ولے منگ سنگ دا درس لور ز غیر حاضر اور پروگرام نو سر ریکارڈنگ یا زمنگ دی نور نو کول نو منگ تری جگہ اور چکر کی منگ الحمدللہ سر دا اشما پروڈکٹ ولے سیدا چابا فیس واش کم دن دا اشما لگولی چابا سن بلاک سن بلاک بخا مخا لگے سیدا زک چنور وی اور بیا داسی جتا لاڑ شی الی جکم دنو تیز تیز ہوا وی مطلب داسی یخنی وی سکن خرابی گی ڈیر زیاد خرابی گی اکثر گنا پیلا سونا نو سن بلاک لگو جکم دن گورو ڈیر زیاد ضروری دی سیدا نو خبر میں کولا دا ایشما چ الحمدللہ ایشما د ریزلٹ دا وجہ پ مارکیٹ کے زیاد جوڑ کڑے دے او د ریزلٹ دا وجہ تا زمگا پروگرامون اور ای زمگا پروگرامون خو خوئی زمگا خبر در من خی لیکن دا ٹول کمال جدی گنا نو دا صرف دا ریزلٹ دے الحمدللہ نو ایشما کاسمیٹکس پاکستان چکم کم پروگرام تاسو زمنگ او رہی مطلب دا ٹیم تاسو زما پروگرام او رہی اور تاسو پکور کے ریڈیو لگے ولے دے کنا دا سی کور بنی وی جی ہاں تاسو پروگرام او رہی یام ریڈیو لگے ولے دے اصل تے دا ایشما پروڈکٹ نہیں سی مالی اڑے رزیاتا ناممکن ہے جی ایشما پروڈکٹ دا سی دے کنا دا ضرورت پروڈکٹ دے یو پر تاسو کور دردن نہیں تاسو استعمال کی تر عمر عمر تاسو دا استعمال ولی جی ریزلٹ دے بگی کنا دا ریزلٹ دا تاسو زمنگ گرتیا کی گی تین بجو نا واخلا تر سلور بجو پر واخ تاسو رزر هم پروگرام او تاسو بر سر مل گرتیا کی سنگ بگو وی تاسو ماتا میسج کول غواړی د ایشما هریو پروډکټ بر نمبر لیکلې ده 0342311292 دکره ملاو کی ماتا کال کی اور 15 نمبر هم ده پاغي باندې کال کول شي اور کو میسج کول شي 0342311292 صرف پدی نمبر تاسو ماتا میسج کول شي ډیر زیاده سنه طریقه تاسو رپ موبایل کی پیکج ده یعنی میسج فری ده خپل موبایل رائٹ اپشن ته ولاړ شي مطلب ايش مول کې خپل ځای خپل د کلینو بول کې او موږ ته راولې په 0342311222 واتس اپ به هم ده واتس اپ هم تاسو ما ته میسج کولای شي او کال نشي کولای ها واتس اپ باندې دوم

علیکم انعام الله بھائی پخیر علی سنگ طبیعت دی سنگ دے اور سفر دے بخیر شو کرے کڈیو من آواز بالکل اوکے اس اجوا گل یم ما سر جکم نو خور سبا گل ہم چکم نو پروگرام ہوئی اور ڈیر زیات منن شو الحمد للہ سفرم بخیر شو ڈیر زیات منن تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے وائی چ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق صاحب کوئی چپکر کریڈیو باندھے دے آواز بالکل اوکے دے منگل میلا پ خیبر پلازی کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ چکم نو ما سر ملاوی کی جان زی ماما د مومن نو مومن دو کی کم خیندې رونه زما آواز ضروري نو ماشاءالله به مومندو کې زمونږ پروډکټ ملایوي کې ها جانزې ما به مومندو کې زمونږ مین ډیلر ته د دکان په کوم ځای کې ورسره ورسره وا دا اډرس هم ها په هغه نوم کې لیک د مومندو اډرس شاملو غازی بے کی کور مومند سیدا غازی بے کور مومن کے اسماعیل ہیلتھ کلینک دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دن علاوہ حماد میڈیکل سٹور دے باجول روڈ غازی بے ڈی چوک مومن کم خیندر زما آواز ہو رہی دغلتا حماد میڈیسن سٹور دے سنان میڈیسن سٹور دے اور دا چکم دے انو پمیا منڈی کی پا گنداب نزد چکم دغه ته چنچانو اڑ دا ضلع مومندو کې دغه ته سنان چکم میڈیسن والا دے پا میاں منڈی کې نو د سره تمام پروڈکٹ ملایوی کې په ضلع مومند کې

مخاين دنو زما اواز زورین په کرکلی کی په پیراډایز مارکیټ کی کاشب زما د خو غرور دکان ده هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي په کرکلی کی پیراډایز مارکیټ کی کاشب سره ملایويږي اور اصحاب بابا روډ باندې ګلنګي کی شهاب سره ملایويږي ندیم کاسمیټکس اور شګی بازار ایف سی کله نشاد دکان تمام پروډکټ سره ملایويږي بادشاہ سره په بخشو پل کی تماشا خان مارکیټ کی ملایويږي ها السلام علیکم څنګه یې سر جی ز سیف الله احساسیم د چارمن سرکاری کې لینا اور پروگرام دی اورم زبردست دی ہاں اور شمال ریڈیو باجوڑ باندې آواز بالکل اوکے ټول باجوڑ کې زمګه پروڈکټ ملایوي کی تاسو زما آواز اوري په باجوڑ خار بازار کې ډاکټر علی خان سره تمام پروڈکټ ملایوي کی دکان ایڈمور پم کې دی او بل دکان چې کوم دی هغه په ډاخانه ګوسه کې دی صحیح ده ناوګی کی شارجہ کاسمیٹک سٹور دے دوبئی کاسمیٹک سٹور دے ساجد سرم لایوی په دې غمانګر چکم روډ دوی غمانګر روډ اور ناوګی ضلع باجوړ کې چکم نور زما درو سر پروډکټ ملایوی کی چارمنگ بازار کی کاری ارشاد سرم لایوی کی لیسم بازار کې نصیر کاسمیٹک سٹور سرم لایوی کی رغبان بازار ضلع باجوړ کې عدنان کاسمیٹک سرم لایوی کی پشت کی کاری حمید گل اور حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڈو کی ضلع باجوڑ کے عجب خان زما دخو گرو دکان تمام پروڈکٹ مسلاوی انات کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دے اور خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے ٹوٹل سرزم کا پروڈکٹ ملاوی ہاں

خپل کاری عنایت الله هولسیلر ډیر لړ دی با جوړ سالارزو پشد کې ملاویږي کاری عنایت الله سره تمام پروډکټ ملاویږي ا دې نو چې کوم آی ایم ارحم فرام اپر دیر سلام ټو یو اینڈ آل لیسنر ډیر زیاته مننه اپر دیر کې ټول سره ملاویږي ها دیر جن سٹور دے اور اتفاق جنرل سٹور دے اپر دیر کی لوکی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے جاویدیم د شاہی تنگی با جوڑ نما سر سرجی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ڈیر زیادہ مرنا شاہ شازیب مخلص ہم د شاہی تنگی نا اور ہم سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے شمع نور دبا بوزون اوائی سلام نور دواگن میں قبول کہ ہیلو مائی سویٹ برو سلام ٹو یو اینڈ یور لسنر آئی ایم یاسر شاہ فرام ابا جوڑ دواگانی سلامونه کې ویل کا کرن وای چې دواگانی سلامونه کې ویل کې نام خان په خیر علي څنګه ستړي مشي ا وای چې صبر ته په خیر شو نازمینه یې ډېر زیات مننه شاخ نمبر 6 روډ باندې جنید پر میسج سره تمام پروډکټ ملایوي کی شازیا د لکی مروت نه وای چې پټول روډون باندې आवाज بالکل اوکے السلام علیکم سر جی څنګه حیا نور يم د فضل آباد نه وای زما ویخته ډیر زیات خراب شوی دي کم یو شیمپو استعمال کوم د ایشما اوو قسمه کې شیمپو اندی کم یو شیمپو مخ لدرلې نو کوډه زیات خراب وي کو ایشما هربلال باندې یوز مطلب مالش کوا صحیح ده د شپې ټیم کې تکلو د کیږي نیو لسمنت بندلس منټ د ټول ویخته جړلې جړلې ایشما هربلال سره مالش کا سحر د ایشما شیمپو باندې وینځه یا پد بهم سحر باندې وینځه ان شاء الله وته لس روز کې بستا د ویختو چې کم یو مسائل اور مسائل دا ان شاء الله بالکل ختم شي ها فیض آباد کی سر معراج سر عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پزل آباد کی سیدہ تغبئی کی جکم دکھ پٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پٹ بابا جکم دے کیا نا نو سپر مارکیٹ دے جاسم اینڈ بدر دکاندار دے تمام پروڈکٹ اور سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگھ ایمان دبا جوڑنا دعا گانے سلام انہوں میں کبھی لکھا ایاس خٹک واج دعا گانے سلام انہوں میں کبھی لکھا فیضان ارمانی امد شیخ سلطان دعا سلام انہوں میں کبھی لکھا السلام علیکم مائی بیسٹ ٹوی سٹار منیجر سے میں نام اللہ خان سنگ ہے آفٹر لانگ ٹائم بعد اور ویلکم منیجر سے طبیعت دی سنگ دے خطے چراغ لے اور ڈیر زیادہ خوشحال شو استا وائس بالکل اوکے دے اور مونگ بندے ڈیر زیادہ خوگ لگی نیامیا اور ٹول سٹیٹس ہی میں دیو کتی اٹ از می یور اوریجنل لسنر سائم احساس آس مائی اخلاص چراڈ روڈ ماجر بازار چکم کے اندر زمان آواز ہو رہی چراڈ روڈ ماجر بازار کے اندر کلتا سبزلی مارکیٹ دے اور زبیر کاسمیٹک سٹور سارا تمام دا ایشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں السلام علیکم بھائی زو سات دا ٹگرنا سلام علیکم کی بول کے آٹھ ہیں زیادہ مرنا تینک یو خوشحال ہو زیخان یہ وزا ہوں جگم دے نو ڈاکٹر سات دے آغا زمانگا خورت دے پا میتر غونڈائی کی اسی گی ڈاکٹر سیف دے خان سلام جی کائنات یم دا شنکرنا پروگرام دے دیر زیادہ نائس دے ہم گا اوڑ گیا ہوندہ گروڑ دے شنکرن ابو زر سلام د گوما بھائی زینت یم د مردان سلیمان بھائی جگم دے کرن اڈ ہربل آئل روڈ دی اور سائما ہم تاسو سلام گوی تک اڈ ہربل آئل تاسو استعمال ہوئی ندی جگم دا سر دے ڈبے بدی بندی خپل نے مطلب د چانوں پلی کئی ستا سرور ستا سو والد سے اگوی نمبر پلی کئی سلیمان تر جمع کوی انشاءاللہ چکم دا زمان کلا راوی مطلب کہ بدا عمری چکم ٹکٹ وی انسان دے عجز دے گنا قسمت خبر دی خامہ خا ٹکٹ جمع کوئی اسپیشلی عشما ہربل آئل باندھے زمنگ دی نور پروڈکٹ باندھ نشتہ ہاں صرف عشما ہربل آئل چکم دے تاسو اخلی پر ڈبی باندھے چکم دا سر دے منی اپشن مطلب ورکلے دے ستاسو نوم اور ستاسو نمبر صرف سمپل اور بہ دکاندار دے ور جمع کوئی ہاں ان شاء اللہ چکل ڈراوی یو ٹکٹ چکم دے راغسلے کی اور ستاسو پہ قسمت کی عمر ان شاء اللہ مکمل دا عمر پیکج دے ہاں بس بدری میں شبکی پاتی دی اور عشما ہربل آئل خدا سو اسم استعمال ہوئی دا فائدون اور ڈک پروڈکٹ دی ستاسو وجود کی سکی سمکی مسئلی دی آئے ستاسو ملاخ پی لاسونا ویخت پریوز دی ستاسو کولیسٹرول جوری کیس لگ چکم دن سیوا دی ستاسو پا گردہ کی شگ دکانی دی اور یا جی کم دن ستاسو دوی نی کمی دی اور یا جی کم دن ستاسو میدر دی رزیات خرابر ستاسو باوسیر دی نو عشما ہربل آئل استعمال ہوئی ز زینب شینواری یم د پیر آباد نا مامو سنگ ز د عشما پروڈکٹ یوز کوما بیسٹ ریزلٹ دے ہاں ماشاءاللہ ډیر زیات مرنا زینب تھینک یو خوشحال اوسه السلام علیکم سنگ اور زما مخ مې دانی دې متانو پارا د زمونږ دانو صابون دے سیدا ایک نی ورته ویلې کی ایک نی سو بو دکاندار ته عشما کې دانو صابون راکا اور د دانو ایک نی ٹیوب راکا نو ذکر تا شپټینګ کو دکی گئی
په دغه صابون باندې مخ وینځي او د دانو د ټیوب لګوي سحر را پاسي بیا د صابون باندې مخ وینځي دورې سنبلاګ لګوي شپې دم کې کوم د یو ډراپ لګوي یا یو ټیوب لګوي یو ډراپ دورې هم لګول شي یو په دغه وساسو دانی مکمل ان شاء الله ډیک شي نو چې کوم د وساسو داغ سازي کو بیا هم ساسو انسان نو اشما فارموله کریم چې کوم د په مارکیټ کې موجود دي نو مخ بدل خپل او مزیدار کوي. خان السلام علیکم بھائی, څنګه یې پروگرام دی ډیر ټیم بعد اور هم خو اس ایم ایس درتا فضل اوګما ایشما بیوٹی کریم ایشما ہربل آئل ہوم یوز کو ڈیر خریزلٹ دے ڈیر خریزلٹ دے راکڑ دے زنازیما دا

امین افریدی کاسمیٹکس سٹور دے دوا سلام کوي د دکان چې کوم دنه په متنو کې دوبئی مارکیټ کې اباسین ایکسرو والا سره بالکل خوا پخوا دکان دے امین افریدی کاسمیٹکس سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیټ. السلام علیکم حمید یما پروگرام دے اور آواز بالکل اوگی پر ریڈیو ملما سرش ما کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ ملاوی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید کاسمیٹکس ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل وابڈا ہاؤس کرک مین سٹی دکان دے اور تمام پروڈکٹ ورسے ملاوی یہاں

0: راځي تاسو کال با د پروګرام میز سازو م بیک ټو بیک و تاسو کال اس کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشی ما په خیر علی څنګه
1: چلی پاتو؟
0: شکر دی رور سوک خبري کوي د کم زینا.
1: یو شاید دغه شاهان کړی نه
0: ماشاء اللہ. په کوم یو ریډیو باندې आवाज اوري؟
1: هلو
0: आवाज می درځي؟ ہلو ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: قادر اخلم بیا تاسو میسج ورکوم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې؟ څوک خبرې کوي؟ جمشید کم دن خبرې کوي؟ لکه جمشید خانه کٹی گڑی دے میں آواز سنگ دے رزی او کٹی گڑی کی موسم سنگ دے خادر دو جی ستا سو دیکھو کٹی گڑی والے ہوئی دیکھے کٹیان خل گڑی دے ساتھی کنو اسنو میں کٹی گڑی دے کٹی خو منگا دے کٹیان تاوی کنا ماشاءاللہ یو رنگی پختانیو اور یو رنگ کلی والی کٹیم تاسو لکه کټو تا وای غنا اخل کې پدی قربانی کې لاله یادې کلو سایډ دخل کې اوسېږي کټه هغه تاسو هم کټه وای غنا تاسو کټه بل ستا وای نو کله د معلومات کړي چې لکه دې ته کټی غړي ولې وای مړه ته ګور پدی کټی غړي کې اوسېږي کم سے کم تا ته خو بدوم پته او چې لکه دې ته کټه غړي ولې وای معلومات معلومات ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیش ما پروڈکٹ پیج نہیں کہنا کم کم پروڈکٹ استعمال کری ہے کور تا روڑو رشا رشا بوے خان جد بیخی پاکی دروغ نہیں پارمولا بیوٹی کریم ریزلٹ سنگا دے خوشحال تھی کنا سمر خوشحال لگا دازی او کم زے خا تاریک ناخلے تاریک بڑی رخ سڑے دے خان
1: پیخل بھائی اولا روڑی کا رخ سوک
0: سے آو آو سیدہ سیدہ دیر زیادہ مننا زمارو رخ خوشحال ہو سی خان

0: قال له بالو اخلم خير دي ها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: انام باي پیزو نا خبركم محمد
0: بخير يلا کستړې مشه بخير علي پیزو ما څنګه هي
1: خير اخريش
0: پیزو بلی کې مې आवाज څنګه درځي کټکی غره کټکی خو نه ماشاء الله ماشاء الله وہ داتا جزیا خیر بلاڑ شی او ما تا گڑئی پگڑئی مو ہے چ سما ماشاء الله ماشاء الله دا ډیر خوند یو کریډیټ وخت نه تازه پروگرام ار پیش ما سره ما ډیر
1: مینا دا ماشاء الله سمر مینا دی دا لگا داز یو کم زی دا جای ات پیزو اکاسو جا
0: خداز او پیزو او داسو زی ماشاء الله کال اول زلو کو پخوا زمانه کی دی کال کړي
1: او جیزا می اول زر جنگیر بھائی سره خدا غ پیغه کو
0: خا ماشاء الله دیش ما پروڈکٹ پیجنی کنه پیجنی
1: ماشاء الله جی کری کریم لکای سی والا فارمولا ما دا جین کو اسکول چی منو کری دا گرل اسکول چی
0: آو آو آو
1: لکا غتا دیر جیز یہ مشوری کو آغا کو لکا پا دکانو اپا غم لکلی دی پا دیوالو بندی نمونا دا
0: خا خا ماشاء الله ماشاء الله دیر زیادہ مرن دا کال کولو خا
1: جی
0: اللہ دی خوشحالہ کمل دیر مرن دا کال کولو
1: اللہ مجی خوشحالہ
0: اللہ دی جون دیل رڈی

ښه جوای چې ساوړډی ریادوي کنه مردان کې ملایويږي په شهیدانو بازار کې ایسې دکاندار سره ملایويږي. السلام علیکم څنګه یې د چرته وی واجانی د غلړې محله جلبیوال نه واج ټول پروډکټ موږ سره ملایويږي واجان ډېر زیاته من خوشاله وزي خان منیجر زه ما خو ویل چې شو بیا ریکارډ د خو ډاکټر صاحب اشما وټامین سي سیرم ډېر نایس رزلټ ده سایم ایسا ستا ډېر بچي وټامین سي سیرم راوړې راوړې ملاو شو امید لرم چې رزلټ به زبردست درکړي وي. خان وټامین سي سیرم تاسو استعمالول شي ډایرکټ پر سکن باندې لګوي اور سہار بیا صابن فیسوا سرمخ وینځي دورای سن بلاک لگوي واتورز کی بتاسو لسکین چکم دے ان شاء الله داسې صفا سترا نرم ددا غرونه صفای کی ایشما وټامین سی سرم تاسو استعمالول شي. ها السلام علیکم انام لالا لیلا ہوں د بیا راغلم د باجوړ نا ټول باجوړ کې زمونږ پروډکټ ملاويږي تبسم د تغبای. السلام علیکم انام سنگ نمبر ما نایس دی ها ایشما ټول پروډکټ موږ استعمال کوو ایشما تبسم یم. السلام علیکم انام بھائی نومان فروم مردان باغ کالونی د خبر کوم دغه څنګه نمونه میګم. السلام علیکم بھائی آپ شو نائس ہیں بھائی ترنول میں نہیں ہے عشما ترنول میں ہے ترنول پھاٹک ہے اسی کے ساتھ قریشی کاسمیٹک اسٹور پہ نام دکان ہے. السلام علیکم عشما فارمولا فیس واش مخ لگولے نکلی فیس واش ہوئی مخ دپارا ہاں فیس واش شو صابن شو دا بھی مخ دپارا سیدا دتا سو پسکین باندې لګولې شي یو منټ نیمتا سو مساج کوي نو مخ به رسپینه وي سیدا باقی کو دانی دي نو دانو پر دانو صابون چې کوم دنو ملایوي وي کی دک تاسو استعمال وي. السلام علیکم نام بھائی پروگرام بہت اچھا ہے نور بخاری کراچی سے ماشاءاللہ کراچی کے بان پری ان قریب دیش میں پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے دکانداروں سے ایک مانو نور بابو زونا دواغان سلامونه کې ډېر زیات رشما يم دواغان سلامونه کې بل سید زرین د شګی نه دواغان سلامونه کې بل. السلام علیکم کیوټ مامو جان ویلکم څنګه یې طبیعت دې څنګه ده مامو شکر دې چراغ لې اور سم ډېر ویډم کړه او مامو رزی شپې په خیر دې رشوي زونیرا اینڈ سونیشا پروم بیوټی پروډکټ الحمدلله خمزیدار او خخکول خیخ یې شپې دې رشوي مہک د بنو نه دواګانی سلامونه کوي ډیر زیاده مې سمونه نامې زه پروګرام اورم د اسمی رومیسا د نوخار مې هینا علی د باجوړ نه د چارمنګ دواګانی سلامونه کوي ډیر زیاده مننه. السلام علیکم انام جانی څنګه یې وای چې په چکرو ګرځې دي اور روم داسې کندر کندر پریخه او شګوپتایم د مردان کل نکل داسې کیږي خو عدد بن سازو صحیح ده.

عائشہ وی سلامونه مې قبول کړه چې موږ سره پروګرام اور خوشاله قرآن ته وګورم مې سم سم شامل سب کپ زرشین شو یار ماز بھائی تزما ٹیک اپ ولن ورکوي چې معلومات بوګو منت اینڈ عبادت دی خان

مالک اینڈ فاطمہ لنڈی وا دعاګانې سلامونه کوي ډېر زیات مرنه ته انکه خوشاله اوسې ارم وای سلامونه مخې بلګه ارم د باجوړ نه وای پروګرام اور مړې زیات خولې دی بالکل ستا بشاندې سلامونه مخې بلګه اور سجاد وای چی ډېر زیات مرنه سجاد دکان دی په پوشاک دکاندار ته بالکل مخامخ په پبی کې دا مین چې کوم د پبی بازار دی زیارت بازار دغه ته پوښاک دکاندار ته مخامخ سجاد کاسمټکس اوس راملای دی السلام علیکم نام یې څنګه یې تاسو راغلی موږ بالکل چې کوم نن راغلی یو ځان کې په شهیدانو بازار کې ایسې دکاندار سره تمام پروډکټ ملای دی باغول دکان سلامونه میږي ولې سیف الله احساس کاسمټکس سنټر چارمنګ سرکاري کلا نور وای دکان سلامونه میږي ولې باجوړ کې ټول سره ملای ویږي کم کم پلی کے مطابق زما آواز زما گورے نہیں یو دس دکان منی وچ التن ملائی ہوئی گی مردان کے ٹول مردان کے ملائی ہوئی گی اسپیشلی ایسے دکاندار دے پجدن مارکیٹ کے شہیدان و بازار کے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی پتہ بھائی کہ جگم دا پٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سپر مارکیٹ کے جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی نگر کی ملائی ہوئی گی فرسٹ ڈے آباد کی ملائی ہوئی گی میرا استاد سر کی میرا آباد سمرہ ملائی گی سر آگ در گئی سر آگ باجوڑا سر آگ سوال منگورا اور بریکوٹ کے سمرہ دکان ٹور سر ملائی ہوئی گی ہاں ان شاء اللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام قائم رس رہا تھا پر خپل رور کو ربی نام خان لور کا اجازت چر تو صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ من خاموش لے سن دلوی اللہ پامان

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
2: इल्म आगाही, तंजो मजा और खुशहाली इस्तेहकाम का हसीन संगम. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डॉट.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام. امن کا پیغام.

پیدا خدای جون نشی تیرولی. الله وی داسه ندا گواری داسه ندا. تعالی عما یشرکون بندت محتاج شریک تدن محتاج بندت خد تا محتاج زما خد نہ اس احتیاج نشتا بندت بچو تا محتاج زما بچو تا سو ضرورت تے بندت دا دنیا نظام و پیسے تا محتاج زما دا جت نشتا وی دی اللہ پا اغ شان نر پی جندلی کم چی در رب العالمین دوی شان دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یکل کوہ طور تلال اللہ ذو الجلال اغخت چی تراشا او دلتا یو عبادتو کا یو میاشت چی زستا دی امت لی یو قانون ورکم یو کتاب والا ورکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام لال وادی سینا لوی دشتا دا یو غرد پکی تور وطا وی تور کوه پارسی لفظ دی من غرد تا وی تور غرد و دا اغا غرد دا کم غر خواکی چی حضرت موسیٰ علیہ السلام لا اللہ نبوت ورکلی پیغمبری اللہ ورکلی و او بیا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نسوارو کو چی اللہ مال مرگر پکار دی اللہ پاک اغا دعا مولا قبول اکلا نو حضرت هارون علیہ السلام د درورو اغه ورتا ورک چې د دې بستا مدد کوي اغه لما پیغمبري ورکړه. مبارک زید الله پاک موسی علیہ السلام ته دل تراشه او سموده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکا چې د تعالی او کتاب او قانون درکم. حضرت موسی علیہ السلام راغی او یو میاشت ال تک چلو وستا من خلق وتا چلو آیو یعنی زان لدا اللہ عبادت کہ اس سوکنی تنہائے کے دا اللہ عبادت خون کئی کہ سارے زان لئی نو پخوا بخلق تلل اغیب

0: بلڈ پریشر بیا لازم چیک کرے
1: جی جی ٹھیک دے او د دین علاوہ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نزمان بھائی تاسو دواڑو پروگرام چ کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانہ اور جی چڈی انفارمیشن تین از دے کو جی ډیر عزت مننه زما خوري زما وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ڈاکٹر صاحب جواب راکې جی جی استاد ته ټینشن دا نو جی بار جی جی ڈاکٹر صاحب
0: ټینشن د سر بوج او ټینشن او ذهني دباو
1: جی جی
0: دا ټول یو سیزن دی دی ته ویلای کی سټرس هډیک پټنشن کی دا سی وی چې سر درون درون وی دا تندې نه دی تندې دا
1: جی جی
0: دا درون وی یا دا شاته کپړې چې کوم دا درن وی بچنی وی سکون وی ناراحت وی انسان
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Chahaton ke rang, Aman ke sang. Aman Radio 88.4 Network.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
5: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल
6: जमजम हेयर ऑयल
5: د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک
6: چمک
5: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل جهایست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتا یاد ساتی فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مار مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
7: شکرون نظم انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
8: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
9: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
10: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
11: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
12: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
13: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
14: شیمپو زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
15: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
16: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
18: زیم سنگل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اگنی ڈراپ
19: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
20: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
21: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: زیمانی دا لتنبر نامو انتخاب دے اشما ہر بلائی
23: زہنی تنہائیم دا جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
24: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: ناز نیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
26: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
27: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم حماینا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د باڑا روڈ نا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں ہم اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا

0: زه اني خان يم 400 دانه اور زما انتخاب دي اشما انټي ډینډرف شیمپو
1: می عائشة فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
2: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
3: زیم غزالا ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
4: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
5: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
6: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
7: زیم یاسمینہ دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیم رحمان یا دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
9: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
11: زیم شفق سحر دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
14: زیم سنم گل دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی ڈراپ
15: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
16: شبنم کی مرا گلال
17: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی

0: الہام. رازی گرو بلہ سر فون بلی کے معنی سوک دی کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بغدادی، سنگ یہ طبیعت دے خد برابر ٹک ٹاک روغ جوڑے؟ شکر الحمدللہ خیر خیریت دے. جنید بغدادی نن دے کما علاقہ وزٹ کرے وا؟ چرتا پا کما علاقہ کے دے چکر وحلے اور رشا رشا برا توائی خان؟ اچھا غوری والے علاقہ وا پا بنو کے. غوری والے کی زمون پروڈکٹ چا سر ملاوی گی؟
1: غوری والے کی دنیال کسمیٹک سر ملاوی گی. سلطان کسمیٹک سر ملاوی گی.
0: او کنا پکا بچ غوری والا سموسی پکوڑی چاٹ در باندھی خوری کنا زان غلے کئی؟ او کنا وے زان مغلے کا وے غوی خونشی رات لے خوزدہ غوی پزیر آغلے موے دارا تو آیا کنا؟ دارا تو آیا زما خو گرورا چه زمونگا ویٹامین سی سیرم او دا صرف دا اخیری راتلون کے پروڈکٹ دے دی مارکیٹ تا خلق تی خوشحال دی کنا؟ تا خو ماشاءاللہ بنو کے گرزے کارک کے گرزے او چا تا ویلا کل خو خبر تا وکی دا کنا ٹانگ تا گرزے وزیرستان تا زی ڈی ای خان تا زی نو خلق خوشحال دی. دکانداران سوائی زبردست زبردست. او جی جی خبر جاری ساتھ واہ زبردست. واہ رہی دوانی وزیرستان خلقو جنید بغدادی در تا دکانداران یادی دکانداران سر پروڈکٹ ملائی. جنید دا موبیل خو وقت نیسا کنا موبیل وقت نیسا چی زما خبری درزی چی ز خبری سٹاپ کم بیا تا خبری شروع کرا زما دا مور دے جوڑ خلی تا موبیل نیولے دے نو غلط کار کبی کنا تو اسے بڑا نی دا بڑاگان دا سی کئی خواہیا
1: وانے کے زمون پر ڈسٹریبیوٹر چے دے بدلما جن سٹور وانے والا ترا زمون دے اس ما کسمیٹک سٹور پروڈکٹ ملے گی.
0: ہاں
1: زمون چے سو سو مرم دے طرف تو دکانداراں آواز اوری اگے کو ہول سیل ریٹ تر جن کر لا سکتا ولی سی
0: صحیح دا انشاءاللہ
1: زمون ور ترا نہ چے کم پروڈکٹ ہے عوام ور ترا اویلیبل دی چے دل دی التا وٹامن سی سرم دے زمون گا سر ڈری کے اس ما پیک تے عوام التا موجود تے.
0: ماشاءاللہ صحیح دا.
1: او دین علاوہ کاری حربو محل ان کسمیٹکس ددوی سارا پپا کے دکان دے ددوی کروز رہے رہے او ماشاءاللہ زمان ورد کٹور پرڈکٹ ملے رہے گی. صحیح دا
0: بس
1: او دین علاوہ آتے تو پر سٹور وانے وزیرستان دیکھے زمان گتے اس میں کسمیٹکس سٹور پرڈکٹ ملے رہے گی.
0: صحیح دا.
1: او ورسرا ورسرا آتے اس میڈیکل سٹور
0: یو
1: آتے سپر سٹور دے او یو آتے اس میڈیکل سٹور دے سٹور پرڈکٹ ملے رہے گی.
0: ماشاءاللہ ماشاء اللہ کستا جنیدا تدیزے کے دا ایڈریس یاد ہو ساتھ دابا بیا شامل کی زدر تدامیم کستا پسے زوے کنا ما خو پوانے وزیرستان کے باز محمد و گل محمد سریو پینزا ورزی تیرا ولی لاندی سنگ گرمی دال تا بسم خیستا موسمی بلاڑ شو پینزا ورزی ورسر تیرے کا دودری ورزی تیرے کا مارکیٹ کے بچا کرم ہوئے یخی بیو دودری ورزی تیرے کے مزیدارے باز محمد او گل محمد کا تنگی دو بیا ماں توایا او دا وزیرستان خلق واقعی چی مہمان نواز دینا تنگی گی. خواہ اس نور ایڈرس شامل کا میراج استاز
1: شیرہانی کسمیٹکس ٹریڈر دوانا کسمیٹکس ٹول پرڈکٹ
0: صحیح دا
1: کسمیٹکس ہول سیر ہونا
0: کم یو سٹور دے یاد کو دا آخری نیم بانے مونگ پو یعنی شو
1: چمن
0: جن سٹور خواوانا وزیرستان کے بیا ماشاء اللہ زبردست.
1: او دین ایلو چې کوم دې مخلص کسمیټکس وانه وزیرستان
0: دې
1: سره زمون ټول پروډکټ ملي
0: ماشاءالله زبردست صحیح ده.
1: او وانه پاکستان کې زمونږ څوک مواد اوري او شهو چې سومرم کړی دی نه سومرم دکانداران دي زمونږ مین ډیسټریبیوټر بزمامت جن سٹور ونا
0: صحیح ده
1: دې سره زمونږ دیش ما کاسمیټیک سٹور پرادک ملي
0: صحیح شو
1: هول سیل ریډي تر لاسه کولې شي
0: صحیح ده ډیره مننه بغدادي لوی سړی شي خوشاله اوسې ها اوکے تھینک یو جی اللہ حافظ جنید بغدادی زما ورکوټه شانتی روډ ما سره ملګری او د بنو نا او دکاندارانه غو چې جنید بغدادی تاسو ته یاد کړو امید درولرم چې وانه وزیرستان کې به زموږ د پروډکټ سم مشکل نه وي سم مشکلات به تاسو ته نه وي او خپ اسانه به درته شما پروډکټ ملایږي راځي ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زه خونه اورم لوبنا
2: ولی
0: تا کال وکړو خورې زنا اورم مال پشانتی کمرہ دا لاندے وی میخ غواگانی او دا پاس پی دی اسی گی مائی نا بیا خوالتا وقت نشو تیرا والے وکتے سے خیستہ علاقی خیستہ کوری سہولتوں پکی موجودی نو بیا سڑے منڈ کی
2: دا وتا جاز باندې کې د مالکم لري دلی دا ز پخته زمونږ کور دی
0: خا بیا سیدا جاز باندې کې خو مې را غواګانی ولیدې او بلا زنا ور مې ولیدل ماشا الله خو بل شانتي یخه علاقہ ده کنه ستا د پاره برابر ده زکه چې تا اکثر وای چې یار زما ګرمي ډیره کیږي او زما په جمی کې ګرمي کیږي او ز مطلب په جمی کې یخي وبې استعمالو ما کنه نو زکه مې درته وی چې ستا د پاره غ علاقہ ټیک ده
2: بالکل واشه ودی ده
0: تو پا خدای باورو کا کنا چی مونگ سر دا سی علکانو وو چی یو خوز مونگ یو سیکیورٹی والا دے مونگ سر چی آغا دا عجیب خبر دا چی ال تا که با دوم را یخی اوبوی کنا چی دا دیر یخوالی دا وجه با مونگ سکلے نشوی او یو را غوی با پا آغا اوبو باندے لمبی دل مخلاص بے پیوینزلو حریان با مورتا چی مائی خدای پاکا چی دا تاسو سنگ خلقی ہے
2: دا که شانتی زمون کنه چې ما باندې تیزلی کې چې یخې تازه فرش وبو راوي ما به لام بس خلک او په وزو نشه کولی ما
0: او کنه لاس څوک نشي وینځلې لاس مونږه 17 کسان تلیو نو په 17 کې مونږه 15 کسان بلکې 16 کسان بداسیو چې مونږ به وی چې یار مونږه خو په دې لاس هم نشو وینځلې او دغه یو را کې داسې ځوانو چې هغه په پاغه وبول لمبه دو ما یوال زماره ما لا بند بیمار بشي وې زادت ما او زک جمی کې مداسې په علاقې کې مداسې کوم مای بس اللہ دی در باندې رحم وکینو
2: آمین آمین دا شی وای زم هم کنه ما ماشاءالله بیماری هم وسره
0: بس او بس دا استاسو بدنی مسله ده کنه او خنه وی داسې لکه ها انسان او ماغه انسان خده چې گرمی کی گرمی کیږي یخنی کی یخنی کیږي چې استا اوس په جمی کیم گرمی کیږي نو گرمی کی خو بیا ډیر تکلیف انسان ته چې په یخ علاقې کې مطلب یا یخ موسم کې دا انسان گرمی کیږي نو په گرمی کی خو بیا ډیر تکلیف انسان ته
2: زبال ته کېږي کنه ما چې هر دوره زبات لامبل کوونه ما بابا مې ویل کنه وی دا مونږ د یخنی د کمبل نه نشوره وته او دا ظالم په کلام
0: بس ما په خپل زندګۍ کې درې داسې کسانو لیدل کنه وا مې مریدل یو ته یو زما خپل خور ده سکه خور مې ده په دویم نمبر باندې ده چې هغه سره هم داسې مسله ده چې بالکل جمع به جمع نه غ سویټر چي نه غ ګرمي وبې استعمالي او کله تل اسمان لاندې سملی او یو دا مونږ سره چکم دا ګنمن دی سکیورټی والا یو دا مولی دوچ دام داسې چلکی دا درې انسانان ما په خپل زندگی کې ولید او دا بالکل حقیقت دی لبنا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړه خان
2: یو پښتنه کوم تاسو سره خدا اسماعیل وای دې ګنمن خونو
0: اسماعیل دې را سره کنه بالکل اسماعیل دې
2: ما چې څنګه ولید ما دا خدا سره سکیورټی ګارد دې
0: صحیح ده ډیر مننه الله دې خوشاله کړه ډیر زیاته مننه وای چې خوب دی وکړلو دم شوې او کنه ها یار خوب هم وکړو خو دمن شو ان شاء الله دم کیږو با ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دي بل السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی شه په خیر علی
0: او ستړې مشي په خیر رالی مشر سنگه خی ټیک ټاک برابرۍ
3: خیر دې چکر مون په خیر والو
0: شکر الحمدلله بالکل خیر خیریت سره لاړو خیر خیریت سره رالو ته خی ډیوټي دي شورو ده کنه چټیانې دي تنور دے بند کڑے دے خا خا خا تب چھوٹے ہی راگ لے اچھا ویری گڈ او کور کے چینو بیا خو بخے سر کے بے پا آرام بے دما بے سوک بدے کارونو تن پری دی دا سے ڈیر ڈیر
3: نا نه بس دلته هم څه نشته، داسې داسې کاروبار نشته، بس ګزاري شکر الحمدلله.
0: موسم ښه دی کنه؟
3: یاره ښه دی، گزاره کوي څنګه چې داړ ګرمي دونه نشته.
0: دا زمونږ نور ملګری مخې له درځي کنه، الطاف ماما، منتظر شاه ماما،
3: الطاف ماما، سمین جان ماما، بس بالکل داسې شوي دي چې تا عائش ما دغه پریښې دی، نه میسج کوي نه کال کوي.
0: تا له مخې له درځي کنه؟ زبس ان شاء الله چکل زمونگا ڈرو شی دی سر پک ملاقات شی دا بیا چارج شی گنا، چارج پک ختم شوی دے،
3: بالکل چارج پک ختم شوی دے، دا اوس دی نمک کی درس شامل ہو او گڈ پہلوان دے تے خبر سم
0: کوا او کنا جنید بغدادی گنا،
3: ملاقات
0: اور خطاب سے
3: کی
0: بالکل زما بخیال شوے بھی دے او بالکل بالکل آ حافظ ظہیر بھائی سرکار کئی جعفر شاہ ماما ڈیرا مانا اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کبھی دنو شیرا اور کو تھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مولانا خوشحال ہو سے تھینک یو اللہ حافظ اخیرے کالر بزان سرا خلما اور دین آباد بستا سو میسجز دا پروگرام سے جوڑو مانو شیرا کی سوکم زما آواز اوری گنا جہانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد اور دغ شانتی نوشیرہ کینٹ جنجال برا خوشحال برا سوابی کی سوک زمان آواز ہو رہی تور ڈیرے برکی کیمپ زیدہ یار حسین چھوٹا لاہور شوی اڈا لنک روڈ سوابی او لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جن اسٹور زمان کا مین ڈیلر دے اور دا عشما تمام پروڈکٹ دے علاقوں کے ملاوی گی خام مردان کی سوک زمان آواز ہو رہی کاٹلنگ رستم لون خوڑ ہاتھیان شیرگڑ مردان رسال پور رشکئی رشکئی میگا مارٹ سر زمان پروڈکٹ ملاوی گی او یا کوٹ منظرے اور دغ شانتے کسوک زمان آواز ہو رہی بنیر اپر دیر مومند ایجنسی باجوڑ پورن علاقہ چکم دا شانگلے دا نئی میڈیکل سٹور سر زمان عشما پروڈکٹ ملاوی گی خبر مطلب میں دا دے گا نا چیتا صبح آواز ہو رہی مختلف علاقوں کے اگر علاقہ بزے یا دو منا دا آغا علاقے نا کی دیشی سو کال میسیج ماتا اونے کی پدی پروگرام کی یا ٹائم ملو نشی پدی پروگرام کی خو پروڈک ہر زی ملاوی کی سیدہ بنو کے پا جانزیبی گلے کی شویب مارکٹ دے اور حافظ ظہیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے اور دا دوی پا کی دکان دے اخیرے کالر زان سرا دین آباد بستا سو میسیج شامل ہو اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوی خوگ اورورا دا کم زائنہ
4: لکی مروت نا منجوبارے نا خبری کام عبد الرحیم
0: عبد الرحیم پہلا زل لکال گڑو کا مخ کی دیکھ لکال گڑے زما پروگرام کی
4: جی صاحب اینا مجی صاحب تمہیں دوتری واری کڑائے دا
0: او ما تا دینا دا اکڑائے
4: آتا والا کو لگی جنا پا مات کی واس والا کے دا جنگیر جی صاحب تا کوئی آرا ورد
0: کم ہو ماشاءاللہ دا جنگیر جی صاحب پا نورنگ منی آری بازار کی دکان دے زمونگا مین ڈیلر دے او دا اشما تمام پروڈک ورسنا ملے گی عبد الرحیم کار روزگار سے کوئی
4: جی چینچی چلو دو
0: چینچی چلو بھی کرایا دے کم اکڑا کنا پیٹرول خو ارزان شو
4: کم اکڑے مدا جی صاحب
0: آو کنا گورے گزارا کا و خلق سرا ہاں مالدار خلق چ پکے اڑی خیر دے بیا تے ڈیری پیسے اخلا خو غریبانان پکے اسے موڑا کلا کلا نا
4: نا نا جی صاحب پتا ستا دا شیل تو خلق سرا
0: ہاں ماشاءاللہ او زما دا اشما پروڈکٹ مشوری خلق ل ورکے کنا چے
4: ڈیر ورکو دکان نوں جے پیٹ کو اج جنگیر جی صاحب سر میں
0: آو کنا سوک چھ گاڑی تر اوخی جی چھ مہدی مریضم نا ورنگ تزم بنو تزم ورتے یا دبا وسیر مریضم ورتے اول اشما ہر بلائل استعمال کا انشاءاللہ اللہ بدی دا ڈاکٹر دا اسپتال دا دینا بدی او ساتی ٹک ٹاک بشی وے خیر دے کر ٹک نشوے نو اسپتال او ڈاکٹر خوچا وڑے نے دے
4: او زخوا جیسے افتار پا والے دور دے رو خلق تا مشویرے ورکرے آرائے
0: اوڑلو خاما شاللہ سیدہ ڈیرا منن عبد الرحیم اخیرے کالر زما دا پروگرام اللہ دے خوشحال کا ہاں او اللہ دے دا چینچینا مخ کے بوزا چے موٹر اللہ در کی کوسٹر اللہ در کی بیا اللہ ٹرکو نہ در کی تو وای آمین
4: آمین آمین آمین
0: ہو منگا ونہ ہے روی گورے ہاں اکثر خلق چے مالدار شی گورے بیا غریبانان ملگری ہیر کی
4: نا چے منجی والے پر
0: راجی خالی کار تو یو خود ٹرک میں تے پیسہ ہے صحیح دا ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا منن عبد الرحمان ماسر ملگری او ايش ما هربلایل کې یو خو د بیماریانو فائدہ دا چې الله رب العزت به تاسو له دغه فائدہ درکې. بل خبره دا ده چې د ايش ما هربلایل کم کاغذي ډبې ده نو هغه تاسو خپل نامه پیولي کوي او کم دکاندار نه مغسته دا غنامه پیولي کوي او د اغینه بعد چې کم دی کنه لګ ورته وخاندي.

اچھا رو ډېر اوږده شاعري دي را لېږلې ده، سجاد میرلی نه، او خپله ژبه کې دې را لېږلې ده، نو به زمونږ زبان کې را لېږه، ان شاء الله شاملوم به. صحیح ده. دې نه علاوه چې کوم دې تبسم دعا سلام را لېږي. وعلیکم السلام تبسم. اکرام بھائی ستا د آئی ڈی نیم څه دی؟ زما د آئی ڈی نیم خو اکرام خان دی، اکرام خان اشما ټک ټاک کې، اور دغه شانتی چکم دی نو آپ فیس بک کې خو بس بہرحال اکرام ډیر دی، خو ٹک ٹاک کې اشما کاسمیٹکس سرچ کوي، آگے کی لائک فالو کوي، بس اشما کاسمیٹکس کو مونږ راځو. خان ز د منجیوالی چوک نا مسیب یما ستړی مشره کا مسیب. تیرے نام سے محبت کی، تیرے احساس سے محبت، پھر بھی تمہاری یاد سے محبت کی ہے، کبھی تو نے بھی یاد کیا ہوگا، میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے، تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے، میں نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے. عثمان ہمدرد مننا خوشحال ہو سے. ہاں مریم دعا سلام رہے گی، لیکن مرونا ڈیر زیادہ مننا مریم. السلام علیکم اکرام بھائی، اکرامی زمان نمبر چکا کنا کاری محمد اللہ ما دگوڑی خیل نا نو چراشی نو چک بھائی کمان. السلام علیکم اکرام بھائی، آپ خوش رہو، بہت کافی دنوں بعد تمہاری آواز سن رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. ریحان ادا میسج رلی کے لیے مننا خوشحالوں سے کہ سر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ زما دشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی. گلولی بابا د ٹانک نمایا دی پلوشا ستارہ د بنو نا اوی چ. السلام علیکم اکرام بھائی، کرک لکی ریڈیو باندې دی آواز کلیئر دے، گردنالی گری نیئر بوائے اسکول پرائمری اسکول نمبر 2 جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ کی، د حافظ ظہیر بھائی پدی دوانو ایڈریس باندې دکانوں دی، او د اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی. اکرام بھائی سنگھ اکرام د ملکن نا آواز دی سفارہ سی نوشر ریڈیو باندې پروگرام اورما. السلام علیکم اکرام بھائی، ز زہیب اللہ خان یما دوانی نا، ہاؤ ار یو اکرام بھائی، ائی ایم لسننگ یور پروگرام، سلام ٹو محمد خان اینڈ آل لسنرز، تھینک یو لاٹس. اچھا تھینک یو. السلام علیکم اکرام بھائی، دمر یخنی بیا دا کم ملک ملک پاکستان ہو خو علاقہ بدلا ہوا. فائقہ فاطمہ د کائنات اینڈ لنڈی وان، لنڈی وان جمیل خان بھائی سرا زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اشما نور د بابو زین ډیر زیات مننه، الله دې خوشاله کړي. السلام علیکم اکرام بھائی، جان سنگھ خټه کې ډیر ټایم بعد پروگرام دې شپې اورم. لایبا خانی دا میسج را لګړي، خلک ډیر مننه لایبا خانی. ابو زر د شنکر ناوی چې السلام علیکم اکرام بھائی، وای چې اکرام بھائی تاسو پسې ورې نام ابو بزر ډیر زیات خفکی گم خدای چرالي الله گواه دې چې تاسو پروگرام نیو زما سره ډیر زیات خفوي. ابو زر د شنکر نا ان شاء الله کو پروگرامونه چرته بم نزوخه جون دی او زندگی وی ناراضو با. نیاز محمد بیٹانی لګی مرو سے تعلق رکھنے والا میرا پیارا بھائی، السلام علیکم اکرام بھائی، ندی ماں سرا اشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ ملاوی گی، شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سینٹر، ایڈریس دے شکی روڈ کرک بالمقابل بالکل وابڈا آفس تمخامخ، ٹیلر یوسف امین ٹیلر فرام یوسف خیل. اچھا ٹھیک دا ڈیرا مانا ٹیلر سے خوشحال ہو سے بھائی، دا نمبر اچھا تھا وہی کہنا زڑم استڑے شو شب قدر نہیں ہوں، پلیز لگ دا کریمو استعمال تو ہم دا کریمو استعمال ملا سوکتا پوس کر مخبانے خلق لیپ کئی مخبانے لگئی کہنا. سلام جی زگل زمان یماد اپر دیرنا تا تا ٹول اور دن کو تزمال طرف نہ سلام دے ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی گل زمان سمر خوین دیرو نمزمونگا آواز ہو رہی کہنا اور نمزمونگا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2252 0315 94 72 30 2 او 0342 311 2252 اسپیشلی 0342 311 2252 دس منک اپنے ہیلپ لائن نمبر دے دی باندھے تاسو معلومات کو لشی بل خبردار. اچھا لگ معمولی غنتی تعلیم ہم وی کنا نو زما ہر یو پروڈکٹ باندې اردو کی ډیر په آسانو الفاظو باندې ما لیکلی دی چې دا پروڈکٹ د صد پاره دی او د صد پاره استعمالی کوس ګور چرته نیم راضی فیس واش چرته نیم راضی شیمپو چرته نیم راضی صابون خپل خلکو ته پته راځي په صابون بسکه مخلاص بوینځي په شیمپو بسکه ویختب وینځي سر بوینځي په فیس واش بسکه مخلاص بوینځي صحیح ده نو دا خلکو ته چکم دی کنه لکه بس مطلب ډایرکټ پته ده صحیح ده تک شانتی چکم کریم دی کنه د مخ کولا د لپاره وایټنینګ کریم دی بیوټی کریم دی مخ باندې لگاوي دار چ خپل بیا فارمولیشن سو کوئی زما دي سره مساج وکا سوک سوي خو مونږ ورته وای بس لیپ کوي ټایم کمې دی او ډیر زړه بزان لانه خوري او درې سلو ورځې چکیږي ان شاء الله شما فارمولا کریم یا بیوټی کریم دی استعمال کړی وي ان شاء الله د مخ رنگ باندې مکمل بدل وي مکمل. نوشین خټک وای چې بای زما بی ایس کمپلیټ شو لخیره ښه مبارک شه زما خوږی خوري اوس به مونږ باندې جانان پیلاو خوري کنه بای ز ایشال يم څنګه ایشال طبیعت دې خدای برابرې راحت خان ونس گیند ابا خیل نه ډیر مننه راحت خان بدا ګډ نایټ ضروری دی بس ودش کنه. السلام علیکم اکرام بای ز ایشما يم د ټانګ اکرام بای دعا سلامي قبول کړي بای مونږ هم اورو من مکه حبيبي. اچھا بھائی وہ مونږ خوم خډیر آرام کړو او نن ریډیو ټیون کوشتا چکر نه راځي ها مطلب دار عزت آرام لنو تاسو بیا آرام کوی. مایوب خان ڈگر نری والا ادې
وی بھائی فارمولا ڈبے یلو رنگ دے کے نا آؤ, کاغذی ڈبے میں یلو دے پیلا دے اور پلاسٹک ڈبے میں یلو دے پیلا دے, اشما فارمولا بیوٹی کریم صحیح دا. اور اشما نیم چکم دے اگتا سو ضرور یاد ساتے کہنا ابل اور حامد یو میسج رالی گلے ہو پر ڈومیل کے زما بخیال یو دکاندار نا چر تک چکم دے نو چاخور یو پروڈکٹ اگستو او اغي ول بدل کپنی والا ورکڑو ورتل چدا پ اشما کی بل کپنی روتے دا صحیح دا. نو یو خدا دا کہنا چے مونگا اکثر ماتا کل ادا سے زما الکان خبرو کی زورتم چیرا بس اگنور کئی مخ پوڑان دے سی صحیح دا اگنور کوئی دا خبری. نو دادا چے تاسو کل پیسے لگوئی نو ستاسو رائڈ دے ستاسو ہگ دے صحیح دا, چے تاسو یو شیز کل اخلی کنا او تاسو پیسے ورکوئی نو تاسو او مک شیز اخلی چے کم تاسو لفائدہ در کڑی دا, تاسو تو سکوئی چدائش ماں کی بلک اپنی راغلی دا نو تاسو مونگ پسی رد بد وائی تاسو تو اجازت دے اختیار دے چ یار ددی سکار دے چ بلک اپنی را وستے دا چ ایشما مونگلا فائدہ را کئی ماشاءاللہ. اور ایشما چکم دے نو اغا چلی گی خرسی گی نو بلک اپنی بولے رو باسی مثال کنا. نو الحمدللہ ایشما زمونگا برینڈ دے دا ایشما پنیم بانے تاسو پروڈکٹ خلی کا دا ایشما شیمپوانا خلی کا دا ایشما فیس واش خلی کا دا ایشما ہربلائے خلی صحیح شو کا دا ایشما کرک کریم خلی اوس دا دنیا چکم دا کنا. نو دا تاسو باکسر کتلی یرا پلانکی پنکش قدم باندھے لاڑما ڈنگری پنکش قدم باندھے پلانکی روان دے دا دنیا دا اس مطلب زما کرک کریم کامیاب شو ٹول دنیا کرک کریم رہو استل او ہربل نیم پیو لکھلو ہو گورا ایشما نیم پی نشی لکھل ہے ایشما نیم لکھل دا قانونی جرم دے دا بس صرف مونگ لکھو. نو تاسو چے کم پروڈکٹ زان لاخلی کنا کرک کریم خلی دا ایشما نیم باندھے خلی شیمپو خلی صابن خلی فیس واش خلی ایشما اکنی ڈراپ خلی مارکیٹ دا دنیا ڈک دے صحیح دا. نو ار چالا اللہ رزق ورکی زکا چی دا رزق وعدہ چکم دے اغا اللہ کڑی دا اور ڈیپینڈ کئی پر ریزلٹ باندے صحیح شو. دا ریڈو دے تاسو گو رہی دا دنیا خلق راشی پروگرامو کی میاش کال دو کال درے کال غیب شی ہاں الحمدللہ مونگا دا 2018 نا ریڈیو پلی کا پروگرامو نا کاؤ سٹارٹ مغستے ہو دا یو لکی ریڈو نا او دا پشاور ریڈو نا نن الحمدللہ کزا صرف دا لکی مروت تاسو تا خپل ریڈوان اوش مارما. نو ماشاءاللہ کرک ریڈو بان زما پروگرام دے ٹانک ریڈو بان زما پروگرام دے ڈی اے خان ریڈو بان زما پروگرام دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان ٹل ریڈیو پتی بان زما پروگرامو نا دا ایتا سو او ری لخیرا. نو دا ولی دا مونگا دمرا سفر اکڑو دمرا مونگا مخ کے لالو الحمدللہ دا ریزلٹ دا وجی پا اشما کی ریزلٹ دے کم خوین دیرونا ہم زما آواز اوری اشما نیم یاد ساتے خلق راشی لالشی رازیبا زیبا دا دنیا دا نظام دے سسٹم روان دے کنا. نو چالا اللہ کامیابی ورکی چالا نہ ورکی چالا اللہ رب العزت چکم دے اغا مطلب دارے چی عزت ورکی چالا نہ ورکی چالا اللہ رب العزت چکم دے نو کپنی مخ پوڑان دی بوزی چالا نہ بوزی سوکم دی نیت سرا ریڈیو لا نہ راضی چیز دے ناکامیاب شم سوکم دی نیت سرا پروڈکٹ یا کپنی نہ جوڑے چیز دے ناکامیاب شم صحیح دا ٹول نصیبونو خبری دی. نو بہر حال دبلی کپنی کم یو پروڈکٹ تاسو استعمال وئی او تاسو لا فائدہ درکئی او ماغه استعمال وئی صحیح دا زکه چې الحمدلله زمونږ خو سیستم روان دی خو چرته بل یو غریب روړ ته الله رب العزت د رزق ذریعہ او سیستم برابر کی خو کتا سو تا بیا فائدہ نه ملاویږي یو بل پروډکټ استعمالوي تاسو خوخیږي نه که صابونونه دي که فیس واش دي که شیمپو دي که ایشما هربلایل دي که کریک کریم دي که اکنی ډراپ دي که ایشما انټی اکنی ټیوب دي که ایشما وټامین سی سیرم دي که زمونږ صرف دي الحمدلله. نو بیا لازمی خبره ده تاسو بم د ایشما انتخاب کوئ زکه چې خلق پیسې لګی نو د دې د پاره لګی چې رماته څه فائدہ ملو شي سہولت ملو شي. لکه دا نن سبا خلق ګرمي ده کنه خلق سولر سیستم مولي کوي د دې د پاره خو نه کوي چې زما په چت دې سورې جوړ شي د دې د پاره کوي چې بيدا شیشه بجلی پیدا کوي لاندې ماته پکې چلی زما د اوبو سیستم برابرۍ زما په کور کې رڼا وي کنه نو دې د پاره خلق پیسې لګی کنه. نو دغه شانتي که تاسو شیمپو وړئ دې د پاره چې بي زما د ویخته ور سره خيسته شي خشکي ختم شي فیس واش وړئ چې بي زما مخ ور سره خيسته شي کریم استعمالوي چې بي زما مخ ور سره خيسته شي ایشما اکنی ډراپ استعمالوي چې بي زما دانه ختم شي ایشما انټي اکنی ټیوب زما دانه ختم شي ایشما وټامین سي سیرم حقیقت کې بګي وټامین سي دي ماشاءالله چې یې را دا ماته فائدہ را کی زما مخ خيسته کی دک شانتي صرف دي چې زما کپڑے خيسته شي ایشما کریک کریم دے تاسو راوړی دی د پاره چې زما زخم ټیک شي سپونه ټیک شي خارخ ټیک شي ایډیا می صحیح شي خپو تلی می سوځي ګرتونه خراب دي یا ایشما هربلایل زسکم زما میده باوسیر بد هضمي کبس ټیک شي ایشما اکوسیټ استعمالوم چې فورن زما میده ټیک شي هضمه می صحیح شي نو دا ټول چې کم زما ایشما پروډکټ دی یا ایشما هربل سپری ایشما هربل سپری په کور کې خامخا ساتي 2500 روپۍ کې ملاویږي کنه خو تاسو یقین وکئ چې الله دینه کې کور کې دچا اوروبو سره کمزې اوسوځي دو الله دین کی کمزی بانے زخم رالو
او تاسو په دا اشما هربل سپری او کوي ګرمه کې یا سبل زهریلا کیڑا وغیرہ دا مچر یا مکی وغیرہ دا مو خوري کنه دا سی فائدہ به درته ملاویږي دواګانې براته کوي سترګې پټوي پټول مخې کوي دغه شانتي اشما سن بلاک استعمالوي په دې ګرمۍ کې ډیر زیات ضروری دی یخنۍ کې هم ضروری دی مونږ کوم علاقې ته تلیو په پله مونږ تلیو د کومراټ ته بیا داسې کټورا لیک جیل دی هلته تلیو بیا چرالو زمونږ د مخ داسې بالکل غوخي غوخي تیکا تیکا دی پر چې مونږ ټول مونږ ځان سره اشما سن بلاک وړو مونږ لګول الحمدلله زمونږ چهره ټیک ټاک دي نو اشما سن بلاک لګوي ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو د سکن کیر کوي نو به هر حال خبره مې کوله چې د اشما نیم یادو ساتي خا خلک به هر څه وای لګیا به پیلم ویلې دي بیا به وای وای با وای با وای با تاسو بس اشما پروډکټ نیم خلې اشما ټارګټ کوي میسا کې د زبیر ماما نه والی سمیر بای مصری بانډا محله حسن خیر زموږ اشما تمام پروډکټ سره ملاوي کی خان اروسا شاپینګ سنټر وای چې اکرام بھائی ستړې مشه په خیر رالی اور زمونږ سن بلاک ډیر زیات زبردست دی سننے والے ضرور ایک بار استعمال کریں اور دوسروں کو بھی مشورہ دیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے نو اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کریم نور خطاب سے بھی یاد وساتے ترورزیا ماشاءاللہ اللہ دی جوندے ساتا پروگرام خود سم ڈیرا زیادہ مزہ اوکڑا اللہ دی دربان دی ہس نہ کبھی آمین آمین آمین اشمانور دا بابو زین ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی ونس اگین آبیدا نو شیرا سے تعلق رکھنے والی شکر دے جسے آواز میں دی وہ اوریدو

هوکیزی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نه گهلی احترامات میں قبول کی جی دیمو گل گل اوریدون کو کم زین شہ دی مواز اور دل شی کم کم زین کہ ہادی تو سی مواز اور ایز ٹول تو پروگرام کے ہر کلے سڑی مشیا یا ڈیر جو تمنا نا چی تو سی دیمو شہ آواز سے کم نغا اور وے او بیا دو ریڈیو امنیٹی 8.4 ٹانگ چ سمر ہا دیمو شہ آواز اور دل شی پ کم کم وی لکو کی دیمو شہ آواز اور دل شی ٹول تو ہر کلے سڑی مشیا پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دیمو گل گل اوریدون کو دا پروگرام تو سڈیلی بیس کے پیش کیے شی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون باندې جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی تو سی مختی پارا دی تو سی چکم رہا اکشلا دو جی اغید پر چکم مختلف پروڈکٹس لانچ کری دی مارکیٹ تے روز روڑی دی جی بالکل جی تو سی ہادی مشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان غا پروڈکٹس سے ملول شو دا گڈیلی بیس کی چکم دی مش پروگرام کی شی نو ہغی مطلب ہم داوی سی چکم دی مش پروڈکٹس سی کم دا نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس یادی تسی مخت چکم دا مجھے پیش کو غرورو اب دی تسی ہا دی مش دے کم پروڈکٹس سی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس سی اگین سن سو فائدہ چکم دا تسی اوخ لے اور تسی روڑے استعمال کے سی الی کسن گم پرن خبر دے رکڑے وی چکم دی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم اخر بل سپری دو چکم را اگی فائدہ دی سمر بینیفیٹ سی دی او سس دے پر چکم دا تسی استعمال ول شی پدیم نے مہ خبر کڑے وے خلش ب بیا زدا تو از کہ چمن ڈیرو چکم دی مش اوریدون کی یومن دا پشتنے کے ول سی ارا نظمان وچ چکم دا نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم سپریدو ہربل سپریدو دسدی پر سیدو دسدی پر دیمش روڈلے شو دسدی پر مجھے استعمال ول شکر پاور ہے چکم دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان ہربل سپریدو کنے اگی مختلف فائدے دی مختلف چکم بیماریوں کے تو سے غیر سے ملول شی روڑل شی اخستل شی نمبر 1 جی د چا چا الرجی د کنا الرجی مسئلہ دا اکثر کم شو اکسو دزن دی مشو رونو چکم د کنا وچ در نزمان بی اپ مخ بند چکم د کنا کلر لگاو پشیر باند کنا کلر لگاو اخی پوچ باند می شیر چکم د خرش کوی یا وشتان بند چکم د ز کلر لگاو وشتان می چکم د غډیر جوت خرش کوی اگی پوچ باند ز ډیر جوت د مشکلات سره مخ یا او چکل کلر نہ کو او بیا میجر چڈیر جو سپین لیدا شی او کلر کو او بیا من چکم دکنا خرش وینو دی مسلی کیڈیر چود خلق چکم در گرشی ویڈیر جت خلق مبتلای پکے خو اوری سی د دې لپاره چې کم دی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چې کم او ردون کو هر بل سپری دو ضرور استعمال کې ان شاء الله شو لے ریزلٹ بدر کو سم رہا د الرجی مسلہ دو سم رہا د خرش مسلہ دو اگی دې پر بالکل استعمال ولا شی رخصت ل شی ان شاء الله شو لے مزدور ششتا ریزلٹ کم نه بت صدر کوي او د دې نه علاوه چې کزه خبره درو کو چې کم دے کسانو چکم دا لسون و وس وسی کنا سی اللہ دینا کیسے کچھ اکثر دی مشخ فین دی مڑے پخوی نو آغا چکم پتہ نورم دی چکم دا آغا مڑے پخوی یا دینا پتہ بہی من دی مڑے پخوی یا مجھو پوی تا تیغ نوی لکن سوک پتہ تبہی ہوی آئی تبہی من دی ہم مڑے پخوی نو بالکل چی گوتی دی وس وس دی دلین دی مشخ دی نو ٹینشن چکم ہر بل سپری دو روخ لنسی پخپلو لسون باندی آغا سپری وکا نو گوتی بدی سڑی شی ورو ورو چکم نگنا دی تو گوتی بٹیک شی خرپی شی بنا نو بو پک زہر کی شی او نہ چکم د پدی وجہ رسم لگی شی دغه شان بچی دی کنا لکڑی روڑ کی بچی نا گورے چکم د کنا ز سکه چیز تو سو بار بار وین شی دا معمولی ہوندی سوزش کوی سکه چیز دا زخمون چکم د ٹیکوی او رغین جرسم وغیرہ لری کوی کنا چکم ډیر وڑ کی کھڑا چی خیر پاغو مکه وے دین لو چ سن سو اگر کڑا چی ستری وی کنا بیا پغیم دی کولای شی پم پر وچ مند لگی دلی وی جسم لگی دلی وی د سړو جسم لګیدل د دې مشو ورونو جسم لګیدل دا دین له د زنور خلوف شوی دی اغه من هله غولې شي ډیر چوت مزیدور چې کوم د دې مجه هر بل سپری د کنه دوه جوړه شوی دو ضرور استعمال کې ان شاء الله ډیر چوت بینیفیټس ډیر چوت فائدې چې کوم دی د دې هر بل سپری به تو سمیل او شي دغه شانې ځا وردون کو بار بار د یو خبره څه کوم چې تاسو بیا بار بار وای کنه چې پتہ نشته چې نزمان به د خبره بار بار ویلې کوي او یو په دې خبره کې د څه مطلب دی خدایو خبر از بار بار ذکر کوم کنه چې ګوره صاحب هغه خبره کوم چې کم شي د مخفیان دوتا د مومیان دوتا یا د می شورونه چې کم دي کنه اوت پکې فائدہ وي او تب کې بینیفیټ ملایوي چې سید چې ځکه ځا خبره نه کوم چې کم شي تاسو فائدہ نه وي د مش د تاسو د کلی د علاقې خبره دو یا چې کم دي کنه موږ اکثر شي ایوبل سره وینو او چې کم دي کنه ایوبل سره کسو نو به وایي کنه ګوره نزبان وي ته مش ته کم دي کنه کم پروډکټ شي له خو ما خبر سپری وای خر بلال وو نو هغه سره فرق نہ وشو اگے سره فائدہ نہ وشو نو زه غوړی چې چې کم پروډکټس تاسو ته بیانوم کم پروډکټس حاصل درشم اگے چې کوم د کنه بینیفیټس وی اگے چې کوم د کنه فائدې وی سو
خبر چې تاسو د ټول ناول د مش چې کوم پروګرام دی چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ای پروګرام کې به تاسو په کوم نمبر میسج کوئ؟ په 0313-725-1884 باندې به تاسو په دې پروګرام شمه ته میسج کوئ. 0313-725-1884 باندې چې کوم دی کنه بالکل تاسو مته میسج کولای شئ. پروګرام کې راتللی شو مې لري چې سومره علاقې دي کنه چې اکیب دې مش واه صفا کلیر اوریدل شي، که هغه د شکی دي، که هغه د ډی ای خان دي، که د ټانک دي، که هغه د جنډول دي، که هغه د دین علاوه د عامه خلو د جی څومره هی لکه دي که عمر راډه جی ایش به دمو شواز بالکل کلیر او صفا اوریدل شي. اوردونکو پروگرام کې دین علاوه سي مش سره خبره حق کو کنه چې پروډکټس باندې خاموش خبره کو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره پروډکټس هغه وخت سره سره چکم نه کنه تاسو ډیسکس کوم هغه تاسو درشمو چې کم کم پروډکټس مش او خسل شي کم کم فائدې دي په کې دین علاوه چې کم زمګه نوټینشن ګولډ کریم دی هغه ارجنټ خلاور کې سي ارجنټ خلاله پر تاسو بل ګرو خسل شي سم لول شي زمجه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم ګولډ کریم دی هغه سم لول شي خسل شي دین علاوه زمجه کم رایس او فیس واش دی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان ډیر جوت مزید اور زیات زیات شل خو یو خبر ده چې څو کې هاي زور رواخ لګ نه څو کې ها یو زل رواخ لګ بار بار پښتنه کې د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان رایس او فیس واش چې کوم د مش نور ه کوشش پکړه ده چې نور ه کوشش لای شي نور ه مزید دور شي سو بهر حال سي اور دونکو تاسو هر وخت لای شي سم لول شي زمګه نو

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہ تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: یو حدیث کی رازی بخاری شریف کشتا چی دا قیامت تنیزدی با یو حبشی بادشاہ راشی بد شکلا او پا بیت اللہ با حملو کی، بیت اللہ با ٹوٹے ٹوٹے کی، تیگا تیگا بے کی، او بیت اللہ کے دن یو خزانہ پرترا دیکھ اسم خزانہ شتا سرا اس طرح دروس پین در پاکی پراتری دا حضور پاک زمانہ کی ممک کی ماں حضرت اخدار چی بخل کو نظرانی روڑی دی کہ بے منجور لورت اگا با آگا خزانہ کی کیخ ہوگی عمر سے بھی ودا خزانہ او سراس پلم او بیت المال تے وقف کو چاو توی دا کار نشی کولی وی ولی نشیم کولی جب امیر المومنین ام بات سیم ویستا نمخ کی حضور پاک ندی کلی او حضرت ابو بکر ندی کلی تی سنگا کے بس حق دک ادرید وی هم المرآن یقتلا بهما وی دا غد دو کسان دی کی داغی تابیداری پکانو خزانے پر خوضا اسم خزانہ پر ترا دا غا حبشی بادشاہ چی بیت اللہ توٹی توٹی کی ما خزانہ بتی او تختیو بس
3: بلکل قیامت تنیز دی، بلکل قیامت تنیز دی دی بیت اللہ چی کم دن روح دے غا بتی اوزی اگر روح بتی اوزی صرف دیوال بپاتی شی اب الال شی دا نبی علیہ السلام دا روزی مبارک دروازے سر بودری گی اچھے کم دا بیت اللہ روح دے دروزی مبارک دروازے سر با ادری گی او پا نبی علیہ السلام با سلام واچی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی علیہ السلام با جواب بلکی وعلیکی السلام یا بیت اے بیت اللہ پتا دی سلامی نو حضور پاک با دی تپوسو کی ویتان دا تپوس کم کہ تا سر زما امت سما میلو کو تا سر سما میلو کلا زما امت تا سر سما میلو کلا او تا سر سما میلو کلا بیت اللہ با وطوئی کہ زما ما میلہ خدا دا کم انسان پا اخلاص پنیت مال راغلی دے او زما عمرہ یا حج کرے اور لفظ دے اخلاص پا کی دے کرے یا کارے لنا ال تجدیر یا کارے لمن دے صرف دیر با دی چیز پا ما یو فریضہ دا زاغ آدا کم و اللہ زما نرازی چی وچی دے اخلاص پنیت زما حج و عمرہ کرے دا نو ما دازی مداری غشتے را چی دا قیامت برود بزاغی لے دا خودے پا دربار کی سفارش کو او اذا اللہ رسولہ بیت اللہ و توی چی کم سلی مال عمری لو حج لندی را گلی دا غد سفارش دی مواری توالا نبی علیہ السلام ویده دا غید سفارش دی مواری بزا واخلا تا بلکل قیامت تنیز دی مدا سکی
4: ما ویلیو چی بیت اللہ شریف لنبی فرشتو دا جنت راوڑی بیا آدم علیہ السلام جوڑ کرے آدم علیہ السلام نفس شیس علیہ السلام جوڑ کرے زکا زمانہ بتیرے دلا او دا بیت اللہ شریف پہ یو وادی کی ری پہ یو خوال کے یعنی یو لان دے علاقہ کے دے نشیبی علاقہ یو طرف تم تے غرون دے و بل طرف تم غرون دے مچے کل سیلاب راشو بارانوشی نو نیغی دا بیت اللہ پہ دے علاقہ رازے نو دا پہ یو اچت زیو پا غا زمانہ کی یو تیلہ و اچت زیو خو بیام ابو چے بہاو زیاد شی او دا ابو آغا تیزوال زیاد شی نو ابو چے تیگی نو دا بروان شو اغینا پس بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کرے سلورم نمبر پرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا شیس علیہ السلام او بیا ابراہیم علیہ السلام دخپل زوی اسماعیل علیہ السلام سرات دا جوڑکو او دا ام پا قرآن شریف کی ذکر دے قرآن شریف کی رب العالمین دا دے ذکر کرے وید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم بيوري لخشت دعاء ابراهيم عليه السلام كلي د اسماعیل علیه السلام سره. بیا روان شو سیلابونو کې یو قوم د عمالقه روی جوړ کړی، د هغې نه پس بیا جورهم قبیله جوړ کړی، د هغې نه پس قوسی یو قبیله د هغوی جوړ کړی، د هغې نه پس قریشو جوړ کړی. دا قریشو چې کله جوړو نو دې کې ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری. لږ د عمر اختلاف شته، خو راجح دا دی چې حضور پاک د 50 کال او څوک کم یادی خیر. او دا بیت الله روان شوی و، دې کې درارونه پیدا شوي، چوندی پکې پیدا شوي، چوندی او چاګوتې نه شوې وروړلې. هلکه وایي که دا روانه و نو هسې نه څه نقصان راته ونه رسوس. اوس هم ډېر خلک یې جومات دې زوړي ګوتې نه وروړي، یعنې دا به څوک روانی دې کې خو عبادت شوی. دا خو چې مونږ په سسکو رواو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي، دا د شیطان وسوسې دی. ته چې دا جومات روانه د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانی، د خدای د کور د ختمولو په بنیاد خو یې نه روانی، په دې خیال خو ته دا جومات نه لرې چې عبادت پکې ختم شي او دا خدای د کور سپکاوی راشي. ستا نیت خو دی چې خشتی جوړو. حضرت عثمان رضی الله عنه جومات د مسجد نبوي روان کوي نو او خشتی جوړ. په دې جومات کې بعضې وخت کې د دې توتکرو جالي وې بابیل. ډېرو جوماتونو کې ما لیدلې څوک یې نه روانی. اکثر په یو جومات کې مینو دل لاندې ورته خلکو ټوپړاوې زانده کړې چې دا غول جومات کې نه پرېوځي. هلکه دا ولې؟ یاره دا زبرګان دي ماشاءالله. دې توتکرو ښه هم دی چې لسته څو روجې یې نیولی، څونه تهجدونه یې کړې، د کم دی نه زبرګ شو. د خدای مخلوق دی چرن پرن د خدای ذکر کوي. ام من شین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. او د حدیثو نه هم ثابته ده چې دا مارغان او کبان چې څومره دي دا د الله تسبیح وایي. دا ثابته ده د حدیثو نه، ټیک ده. لیکن د هغې دا مطلب نه شو چې د خدای د کور سپکاوی دی پکې وشي. تا ورته لاندې نه په خپل کور کې به یې پرېږدي چې ستا کور کې جانه واچوي، نو بیا خدا نه وایي چې دا زبرګ دی. سره د زبرګ یې ډیته کې